پټه پټه خبرې کوي، کمه پټه مشورې کوي، نو پدې کې خیر نشتا، ثواب پکې نشتا، برکت پکې نشتا. خپلو کې چې کمه مشورې کوي، تدبیرونه کوي چې په هغه کې د آخرت فکر نه وي، په خپل انجام باندې غور نه وي، صرف د دنیا د یو څو ورځو وقتی فیدو د پاره خبرې اترې وي، نو دې کې هیڅ خیر نشتا. مخکې فرمای الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس. یعنی کمو مشورو کې چې خیر کې دی شي، د خیر امید پکې دی، نو هغه دا مشورې دی چې یو بل ته د صدقې امر وکړي، ترغیب او چلے د خیر خیرات، یا د یو نیک کار حکم وکړي، یا د دوو کسو په منځ کې اختلافات وي، نو د هغوی په منځ کې د صلح صلاحیت د پاره مشوره وکړي. نو په دې دریو خبرو کې خیر شته. یو حدیث مبارک کې راغلی دی چې د انسان هر کلام هر خبره د ده لپاره د ضرر نه ډکه ده، بغیر د دې نه چې د ده په خبرو کې د الله ذکر وي، یا امر بالمعروف وي، یا نهی عن المنکر وي. نو په دې دریو خبرو کې ضرر نشته، کنی نورو خبرو کې ضرر دی. معروف معنا هر هغه کار چې په شریعت کې ښه ګڼلی شي دې ته معروف وای، یا اهل شرع دیندار خلک پیژني، نو دا معروف. د دې په مقابله کې منکر دی. منکر هر هغه کار ته وایي چې په شریعت کې ناپسندیده، ناخوخه، او اهل شرع دیندارو خلکو ته ناشنا ښکاري، ناکاره کار ناشنا ښکاري. امر بالمعروف هر د نیکی کار، نو هر د نیکی کار کې د مظلوم امداد کول، حاجتمند ته قرض ورکول، یا د چانه لار خطا شوې ده نو اغوی ته لاره ښودنه، دا ټول د نیکی کارونه دي. نو دا خیر خیرات او صدقه او د خلکو په منځ کې جوړه کول، اصلاح بین الناس، دام د نیکی په دې کارونو کې داخل دي. خو په دې دی کې تخصیص وشو، خاص طور باندې دا دوه خبرې ذکر شوې، امر بصدقه او اصلاح بین الناس. دا په دې معروف کې دوباره تخصیص سره ذکر شو، کلی د معروف په حکم کې دا ځان له شامل دي. د دې دوو سیزونو ځان له جدا ذکر کولو کې اشاره دې ته ده چې د دې نفع متعدی ده. خیر خیرات چکے نو د دې نفع بل ته رسیږي. متعدی کیږي، یو بنده ولګیږي بل خیر خیرات ورکی، نو بل ته خیر ورسو. او د الله د مخلوق په خدمت کې دا صدقه دې کې جلب منفعت ته

سکرتیر وختونه کې اوپرا باقر قالیباب د ایران د پارلمنت سپیکر چکم دی او اعلی مذاکرات کار باقر قالیباب ویلو زمونږ ملک وران شي بیا به جوړ شي بیا به وران شي بیا به جوړ شي سل واره به وران سل واره به جوړ شي خو موږ به امریکا ته تسلیم نشو امریکا ته به سرنډر نشو امریکا ته به سر ښکته نه کړو او انقلابي حکومت زمونږ د ملک اور تاریخ تا پاری اور لوی گھٹ دا من انقلابی نظام را ولوم گ جمهور نظام پخفل ملک کی نہ قبل او دا ایران دا پارلیمان سپیکر باقر قالیباب وینا وا بیا گدا سو کتلی کنا چھ دا فروری پ سور لسو دا پر جنگ من شو وا او لسو درست بیا چھ کنی انقلابی گارڈ ہغا دا اپنا ہرموز بان یو تیر دن کو جہاز سعودی بان حملہ کلا او سنگ جب حملہ کلا سم دلا س پر لبسی امریکہ لسواری لس پی چھ کنی پیران کی خپل 14 کڑے بمن 14 کڑے ال تک مختلف قسم بندرگاہ او جزیرے پنہ دماکی ته پور تکړي خو بیا هم چې کوم دی هغه جنگ نه باز دانل او سم ایرانی پارلیمان انقلابی لیډران وای چې موږ جنگ ته تیار یو نو دا راځي خبره ثبوت ته چې ایران ځان جنگ ته تیار ساتلی د جنگ بکې به جنگ مخ پړوان دي سنا سي غلطه د امریکا هم دی خو سنا سي غلطه د ایران هم دی به ایران کې د دوه ډلو دی یو چې کوم دی افیشلی فوج چې کوم دی هغه مذاکرات کوي انقلابی ګارډ وای چې موږ مذاکرات نه منو دغه جنگ بجو نو دغه جنگ با واندزی او ایران نه خلق چې کوم دی پتیخت مجبور شي دی خود باډ د بورډ لاند وای چې کوم دی زیاتره ملکونو لا هغه له پناه هم نه ورکوي دلته می خبره کوله چې دیت لا بنیادی یره چې کوم د امریکا د ناغه داد چې دی پراکسی ساتي او پراکسی اورس تر بده خوريږي دغه پراکسی دی د یو شامو د یمن نواله د خورشو د اسرایل پورې د یروشلم پورې چې کوم دی د ایران پراکسی القسام بریگیڈ حزب اللہ یمنی حوثیان کرد چکم دی اخباری شوی دی بلخوا کرد چکم وصلوال دل دا چکم دی ترکی پور اخباری شوی دا دین علاوہ دا امریکی پا زیادتر جزیرو کی زیادتر جنو کی چکم دی یمنی حوثیان اخبال اٹیک ہم کردی دی اول تخبال قبضہ گنی نو ایران دا ایران چکم دا امریکا دا رول نزیادتر لوی ویر دا کنا نا غور تا دا ایران دا پراکسی ندا او واقعی خبر دا چکل دا امل پراکسی سیواشی کنا نا غل تا کتا سر دل قوت می نو تا با پراکسی ختم ہے کتا با ایران عمل سر جنگی گنا پا دے وجہ یار دا نو داغیر پر دی جواز گوری دا یو این او یونائیٹڈ نیشن ارگنائزیشن دی باقی دیو دا سی شارٹ ٹرم دا پار جو پروپوزل سائن کوی چی دیو چی منگا ایٹم نہ بلاس کو خو منگا سمارٹ ایٹم او سمال ایٹم چی کم دی بلاس کو پا دے خاطر چی منگا دیران نا مختلف قسمہ دا گا پراکسی ختم کو ایران یو ٹیررسٹ کنٹری دا دی پا انٹرنیشن لیول بانی یو پرچار ہم دا ریکڑ دے خو ایران پا ملگور ملدون کو زان دا سی مستحکم گنے لی دی چی اگر چی پراکسی زنا پراکسی امریکا دا او ٹیررسٹ امریکا دا منگا نیو پا دی حوالی سر چی کم دی نریوال عدالت کے مقدمے ہم درج شو دی دا محال چی کم دی افغانستان ہم پا نریوال ٹیررسٹ ایکٹ کے چی کم ہم شامل دا بلخوا روان دی خبر را سر دی دا امریکا نو صدر چې کوم دی نائب صدر جی ڈی وینس ویلی دی چې د ایران سره با یو نړیوال ملک هم تجارت نه کوي په هغه باندې موږ دروازې بند کړې دي او نړیوال کچ په ایران کمزور شي زرد چې موږ د ایران په نړیوال کچ کمزور کړو دوستو هغه ته د تیر وختونو سبق ورکو او ایران با خپل تیر سبق په داسې ډول واخلي چې د نړۍ ټول ملکونو سره تجارت ختم شي او د ایران د اقتصاد کمی دروست با ایران چې کوم دی هغه امریکا ته سرنډر شي خو دا خبره د جی ڈی وینس غلطه ده ځکه چې ما دوست ویلو کنه چې کله په نور لسو یو کم اتیایم کې نور لسو یو کم اتیایم کې په ایران کې انقلابی حکومت راغلی دی او د هغه ورځې نه بعد د هغه ورځې نه وروسته په ایران کې باقاعده هغې د جنگ تیاری نیولې دي ځان لپاره چې کوم دی نو هغه د غذا د فوډ سیفټي ورسره چې کوم دی د کیمیکل سیفټي د میزایل او د جوهري هتیارو بندوبست ورسره د میډیکل اکوپمنټ د میډیکل ټریټمنټ د میډیکل سالوشن د میډیکل هر څه د ځان لپاره چې کوم دی سټور کړی دي او د ایران چې کومه بوشیر پاور پلانټ په دې کې لاندې چې کوم دی د ایران ځان له بری مارکیټ ته یو دنیا لپاره کې چې کوم دی هغه کار سکوي یو پرې یو ویډیو خبر کړو او د ویډیو داسې اندازې خو لیکل چې په فیسبوک کې دننه په 100 فټ اپ 1500 فټ لاندې د ایران داسې مارکیټ لري خفیه ادارې دا هم وایي چې په ایران کې داسې زیات چې هغه 600 کیلومتر لاندې چې کوم دی ځان لپاره یو خپل ځای جوړ کړی دی او د هغه ځای له کبله چې کوم دی په ایران کې لاندې ایران سره مکمل توګه باندې ایران سره په مکمل توګه باندې چې کوم دی لاندې بیا داسې یو نظام هم دی چې هغلته ایران په باقاعده توګه باندې ایران په باقاعده توګه باندې هغلته څه کوي هغلته د خپل ژوند د تیرېدو لپاره ټولې چارې مکمل کړې دي او د ملګرو ملتونو د دشمن ملکونو سره به جنګېږي د جی ډی وینس دا خبره غلطه ځکه دا چې د تیرو د ګیس تجارت او درولو په بنا باندې دا خبره نشي کېدی یوازې تیرو ګیس د ملک لومړی اهمیت نه دی ایران سره دومره مدنیات په دننه په ملک هم شته چې هغه خپل ځان د راتلونکي 500 کال پورې هم چې کوم دی هغه ژوندی ساتلی شي د دې په خاطر کوم غریبي فیصلې ډېری خبرو کو خو د دې په اخر کې خبره یا اخري بنیادی

0: چې کومه غروده دا مونږ راځي چې هغه به داسې وي چې امریکا به د ایران سره ټولې خبرې تسلیموي او بار بار د مذاکراتو کوم خبره کوي نو ایران پکې یو وار بیا دا خبره کړې ده چې سیمه مذاکراتو کې کوم شرایط کوم کوډ اف کنډکس مونږ امریکا ته لواندې کړو چې هغه د باید ومنل شي مونږ د مذاکرات کارو په لار راشو یا د مذاکراتو په لور به راشو. بلخوا روس ویلي دی که امریکا په ایران باندې جوهري هتیار استعمالوي ځان دپاره جواز ګوري نو ایران هم دا حق لري روس هم دا حق لري چې په یوکرین باندې یوکرین د مخنیوي دپاره او د یوکرین د جغرافیې د مخنیوي دپاره مونږ هم دا کوشش وکړو چې په یوکرین کې مونږ خپل چې کوم د یوکرین کوم ټیررسټ پراکسی دا او د امریکا پراکسی په یوکرین کې پرته چې هغې خاتمې دپاره مونږ سمارټ ایټم د هغې استعمال وکړو. اوس امریکا سره رویه ده چې که زه د سمارټ ایټم یا د سمال ایټم بندوبست کوم د یو انو نه زه پروپوزل چې کوم دی سین کوم نو دوی خوا زما سره په زما سره چې کومه ریول لري ده نو هغه زما سره دومره سیوا ده چې روس زما سره په مقابله کې د روس هم ځان لپاره دغه پروپوزل سبمټ کوي او چې کله دغه سبمټ شو بیا ظاهر خبره ده نړۍ به په نړیوال دریم جنگ عظیم ته اوړي څنګه چې ورکوټ بم یا د غټ بم خبره نه ده. ګوره یونو په دې باندې کله هم دستخط نشي کولی. بل امریکا زیاتره ملکونو ته ویلي دي چې د ایران سره په تجارت پرې دی د هغې صفا کلی عامه اظهار او کلی عامه سرغړونه چین کړې ده او چین ویلي دي چې زه کله هم داسې نشي کولی. دې باندې به اول نړیوال ملګري ملتونه دستخط کوي وروسته به د هغې نه بیا زه کوم دی باقاعده دې نه دا خپله قیاس ورسه اخلم چې باقاعده څنګه کول دي او په کوم ډول باندې چې کوم دی دغه جنګونه ودرول دي. مونږ البته مذاکراتو کې خپله برخه ترلاسه کولی شو خو د امریکا دا نازیبا الفاظ او نازیبا عمل مونږ نشو اکسپټ کولی. دا چین لخوا کلیام خبره ده. بلخوا د توانایي په شوبه کې پاکستان چې کم دی نو هغه د توانایي په شوبه کې یو کال به حساب سره پاکستان څومره تاوان کړی دی 5,200 اتیا ارب روپیو ته رسیدلی دی. یعنی سرکولر ډیټ دی ته ویل کیږي کنه پاکستان د توانایي په شوبه کې سرکولر ډیټ 5,200 اتیا ارب روپیو ته رسول دی. د دې مقاصد دا دي سرکولر ډیټ مجموعي گردشي قرضا دی ته ویل کیږي چې پاکستان ورکوي څومره بیا راغواړي څومره راغواړي ورکو مقصد مداري چې څومره پیسې یا څومره قرضه حکومت ادا کړی دا بیا څومره قرضه اخلي یته ورکی کی سره کو ریډټ او په دا پسې کې شوی ادار توانایي کې توانایي کې څنګه د بجلی په نظام کې شوی دا پاکستان د پاور پلانټ په نظام کې د نړیوال ایم ایف نړیوال صندوق نه چکم دی 5,200 اتیا روپیه چکم دی دا دا میاش په پرتلا ده میاش په نسبت باندې قرضداري کیږي. دغه شته ګیس په شوبه کې چې کوم نسره کولر ډیټ چې کوم نه هغه 3,411 ارب روپیه ته رسیدل دي. یعنی ګیس په شوبه کې چې وایي چې موږ ګیس پاور پلان ډیزاین کوو او د ګیس د پلان د پاره چې کوم پیسې پکار دي نو 3,611 ارب روپیه د هر میاش په پرتلا باندې چې کوم نه دغه اغیزمن کیږي. ټول ټال چې کوم نه د بجلی شوبه کې چې کوم نسره کولر ډیټ چې کوم نه د کالیز حساب سره هغه 1,415 ارب روپیه ته رسیدل دي. مطلب دومره خساره د پاکستان په ځمکه پرته را چې دا په کلونو کې تیر شي ماشوم ماشوم لوی قرضدار دی. روان دا خبر ده چې د ایران د عمان د بهرنیو چارو وزیر با سبانه روز باندې ابن هرموز د پاره د دې معاملې شخړې د پاره چې کوم دی د ایران وزارت خارجه سره ملاقات کوي او د هغې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ترجمان اسماعیل بقایی وینا ده چې د عمان د بهرنیو چارو وزیر سید بدر البسودی چې کوم دی د برازي ملاقات کوي سبانه روز باندې چې کله راشي نو دوی به د آرمی چیف سره د امریکا د ایران ترمنځ د کړکیچ ته ختمېدو لپاره تهران دوره کوي او ګور به کوشش وکړي چې په کم ډول باندې دا خبره حتمی دي شي. د دې علاوه نیوزیلند په خپل ملک 14 کال نه کم عمر ماشومان باندې په موبایل استعمال باندې مکمل پابندي لګولې ده. هغه تنان چې دا غي عمر 14 کال نه کم وي د پرنی ورځ باندې نه بلکې په نن ورځ د اگست 23 نیټه باندې باکره دي اعلان کړی دی چې هغه څوک پرنی ورځ په اگست 23 نیټه باندې اعلان کړی دی چې هغه څوک د چا عمرونه 14 کال نه کم دي او د موبایل فون استعمال کوي هغه به زر تر زر چې کم دي نو هغه په جیل تا عدالت تلوان دکیږي. د دې په والدین به مقدمه درج کیږي او مقدمه به چې کوم دی 15 کاله کېد او څومره فونډ جرمانه دی لګولې ده هغه هم خود لري ده. باقی دا د دې مقاصد د مخنیوي لپاره په پارلمان کې چې کوم دی بل هم منظور شوی دی او دغه مجوزه ترمیمه اکټ چې کوم دی لاګو کړی شوی دی. یو ډېر ښه خبره ده پاکستان کې د 10 کال نواله د 15 کالو 15 کال نواله د 10 کالو پورې ماشومان چې کوم دی ښه په ویډیا جوړ باندې د موبایل فون استعمال کوي او ښه ټیک ټاک په غلط ډول استعمال کوي. د ایران د پابندورو څو په نړیوال مارکیټ کې د خامو تولید قیمتونو کې معمولی کمی راغله ده. د معمولی کمی راتلو وروسته تقریبا 1% کمی ریکارډ شوه ده. سرمایه‌کارانو د ایران او د امریکا ترمنځ د پابندو اعلان سره ویل دي چې د بیرن خامو تولید قیمت چې کمی سلور نوي سنټه زیات شوه ده، کم چې 3 ډالر فی بیرل باندې خرڅیږي. او دغه شان د ویست ټکساس انټرمیډیټ خامو تولید قیمت 2.5% کم شوه ده، کم چې 6 ډالر فی بیرل باندې خرڅیږي. دغه معمولی کمی ریکارډ شوه ده. روان دي د یوکرین چې کوم دی او د روس ترمنځ شخړه دوامدار ده. امریکا د یوکرین د سر د پار د یوکرین د پار چې کوم دی د روس خلاف جنگيږي، او برتانیه هم د یوکرین سره مرسته کوي او پراکسي تیاروي او روس کې جنگوي. د هغې وروسته چې کوم معلومات چې ودی د یوکرین د مرسته وروسته چې کوم دی کله چې برتانیه د یوکرین سره مرسته کړې ده، نو روس د یوکرین نه چې کوم دی زور روس ته برتانیه نه د انګلینډ نه خپل سفیر راوختلې او ویلي دي چې موږ به نور د ایران کې په روس کې په زور په برتانیه کې خپل سفارتخانه بندوو. موږ ته غیر پراخ خپل سفارتخانه هیڅ قسمه ضرورت نشته چې روس برتانیې سره غم او فکر پیدا شوی دی. خلوان در سره خبر دی چې هغه هم ستاسو سماعت ته درسوما چې حکومت ویل دی که د عمران خان یو قیدی دی او د دره پاره موږ په نجی هسپتال کې علاج ورکو، نور قیدیان دا هم شرط او دا حق لري چې غیر پاره موږ په خړول علاج معالجه ورکو. د خل علاج معالجه د پاره د مختلف قسم قیدیان د پاره موږ له پکار چې موږ غیر پاره خپل بشپړ سہولتونه ورکو. د غیر وروسته جسټس محمد آصف د قیدیانو الیاس خان، محمد اسماعیل خان او اویس الطاف درخواستونه باندې ورزنه کړې ده، کوم چې درخواست ورکو چې موږ هم په نجی هسپتال کې حق راکړي شي. اسماعیل خان له خوا مستر اختر چینا چې کوم عدالت کې بیشی ودی، ویس خان او داوس خان چې کوم دغه وکیل سید جعفر ایوی چې سید جعفر ایڈوکیټ چې کوم دغه وی ډولین په ذریعہ باندې عدالت ته حاضر شوی دی او ویل دی چې د هیموفوبلیا مریضان چې کوم دی دغه په دغه کې پکې کېد کې دی دغه باقاعده د لس کال د کیس زور ورول شوی دی. دغه باقاعده د وخت ورکړي شي دی لاړ شي او په نجی هسپتال کې چې کوم دی خپل علاج معالجه وکړي. بلخوا دا بیرت هم ویلو چې دا مهال په ابن هرموز کې صرف 40% د تیلو ترسیل شروع شو دی، باقی 90% چې کوم دی جهازونه هغه ولاړ دي او د ابن هرموز نن تیریږي. ازي د پاره پکار موږ هم داسې دي چې موږ باقی ته غو باندې پنریوال کچ باندې د خپل ځان سره د خپل هر سره کوم دی هغه کېدا تر لاس کو او وایو چې بالکل موږ په دې ډول په دې هر سره باندې چې کوم دی موږ تاسو سره راځو او موږ نشو کولی چې موږ په دې هر سره باندې چې کوم دی تاسو سره کار وکړو. نو د زیاتره د نړۍ ملکونو داسې دي چې هغه وایي چې موږ په دې باندې کار وکړو او د کار کول درسته چې کوم دین هغه زیاتره هیوادونه چې کوم دی په دې باندې خپل کردار هغه ترلاسه کوي. ملګری ملتونو غواړي چې د امریکا او ایران ترمنځ شخړه ختم شي او په نړیوال کچ باندې مونږه د انساني همدردۍ او انساني ورورۍ لپاره چې کوم دی داسې کار وکړو چې مونږه په نړیوال کچ باندې د نړۍ هرمو نتیریږو. خو بیا هم د نړۍ زیاتره ملکونه وایي چې مونږ ایران له چې کوم دی د ټیکس ورکو ټیکس باندې به هم مونږه چې غواړو چې مونږه دروازې پرانیسي شو کار وکړو. چین د تیر وختونو په سر باندې یو کال بیا یو وار بیا د بدرش په سم کال کې ټول نه زیات گاڑی جوړ کړی دي. ټیسلا گاڑی کوم چې چینا گاڑی ټول نه بهترین گاڑی دي او د دې تقریبا 300,000 گاڑی چې کوم دي د یو کال په مناسبت سره غوښتل شو دي چې کوم ملګری ملتونو ته ورکړل شو دي. پاکستان هم د ټیسلا گاڑی چې کوم دي اهمیت ته دغه زړه ته ورکړل دي، کوم چې د انجن د معیار او د باډی له سره ذات بهتر خوځول شو دي. پاکستان کې اوار بیا د چینا ټیسلا گاڑی چې کوم دي دوباره ریفیرنګ او کار شروع کړل لپاره چې کوم دي کمپنی پاکستان کې چې کوم دي انویسټمنټ کړی دي او پاکستان په سر پاکستان په پنجاب لاهور کې ورسره چې کوم دی په کراچي کې او په خبر کې هم د وختل دي چې موږ په دې کار شروع کوو او ټیسلا کارډو چې کوم دی امپورټډ گاډي دي دا غیر پر کار پرانیزو. دین علاوه دا به هم درته وایم چې صوبائی کچ باندې پندریوال کچ باندې ټول ملک چې کوم دی د مهنګایي شرا هغه 0% تر رسیدلې دا کم چې نه 38.9% چې کوم دا هغه صرف په خیبر پښتونخوا کې دا بلوچستان کې چې کوم دی د غربت شرا چې کوم دن هغه 0.0% دا خیبر پختونخوا کې کوم دی هغه 15% دا پسین کې 2% پنجاب کې 3% او پاکستان کې ټول ټال د مجموعه غبانې کوم دی د مهنګای شرا هغه 23.9% کوم دا د مهنګای شرا خوده شوی دا پسول کې کوم دی نه اشتران د غربت له وجې کوم دی عام جون تیروي. د علاوه کوم تاسو ته وایو چې پاکستان هر کال مناسبت سره سم خلک چې کوم دی هغه بهر ملکونو ته ویزیت کوي ال تزي ول تپا دکی ګل ته جون کوي پاکستان ترا پاکستان کې هغه تر هیڅ قسم چار نشته نه کې شامل چې کوم دی او پنجاب نه چې کوم دی هغه 38% خلک چې کوم دی پنجاب نه زی نور ملکونو ته. د دې علاوه چې کوم دی د خیبر پښتونخوا نه چې کوم دی هغه 30% دی او د سوري 38% چې کوم دی پنجاب نه دی، باقي 30% چې کوم دی 30% هغه د خیبر پښتونخوا نه دی، 38% چې کوم دی بلوچستان نه دی، ورسره ورسره دا سند چې کوم دی هغه یو دیش فیصد دی چې دا خلک چې کم دی زی او بهر ملکونو کې خپل روزګار کوي. پنجاب، گلگت بلتستان او سر خار اسلام آباد نه خلک ډیر زیات کم ټول ټال 2% خلک چې کم دی غینې زی او هغه تر روزګار کوي. پاکستان کې ورس تر بل د مهنګای شر سی واقعي کې خلک تنگ دی پدی باندې چې موږ دا خپل ملک نه لاړ شو او نور ملکونو کې روزګار وکړو. خیبر پختونخوا کې کولای پالس، اپر کوهستان، الوګر کوهستان کې تعلیمي شر ډیر زیات کم ده. په ټوله صوبه کې چې کم دی ټول نه زیات کم تعلیم چې کم دی هغه په چکم دن حقی کی شامل چکم دن کولای پالس تھی، اپر کوستان اور لور کوستان کی تعلیم دنش برابر دی کم چی او یا فیصد چکم دے آ کم خود رشو دے. دین علاوہ ہری پور کی چترال کے اپٹاباد کے خ ضلع خود رشو دی. ہری پور کی تعلیم اشرا ڈیر زیادہ رہا، چترال کی ہم تعلیم ڈیر زیادہ عام دے، اپٹاباد کی ہم چکم دے ہر دوم گڑ چکم دے تعلیم یافتہ دے اواغ خود رشو دی. ہری پور چترال اپٹاباد کی تعلیم زیادہ سیواری پ صوبائی کچ پانے ٹول نہ زیادہ تعلیمی لحاظ طرح چکم دے ٹول نہ خ صوبہ چکم دا اغا دا محال چکم دے آغا خود رشو چکم دا نہ چار سدی د پیښور دا په دوه نمبر باندې کوم ده هغه ہری پور او په دریم نمبر باندې کوم ده خود رشو د کرکتا کرک سیمه والے کوم ده هغه ولتا د تعلیمي شر لحاظ تر کوم ده په سلور نمبر خود رشو دا چونکه د 2023 کټول نه زیاد تعلیمي لحاظ تر روان دي صبح کوم روان دي ضلع کوم وا هغه کرک وا په دوه نمبر باندې 400 وا چونکه دا محل 400 په 1 نمبر دا پیښور سره ہری پور په دویم نمبر دا ور سره کوم ده هغه اپټاباد په دریم دی او کرک کوم ده په سلور نمبر راغلی دی. د دین علاوه د شام د بهانو تر وزیر چې کوم دی پاکستان تاریخي دوره کړی و او دوه حواله چې کوم دی خو خواله شوی دی او په ډیر ژوند باندې کوم دی اقتصاد ښه شوی دی. دین علاوه تاسو موږ ویل شو چې په ثوابه کې تیر باران لامل یو زنانه دوه مجمعون سره چې هغه په اسمان د لاندې د خیمو سکوسیږي او جون ډیر زیات اغیزمن شوی دی. د غیر پر چې کوم دی حکومت هیڅ قسمه پاملرنه نه کړي. دا مهال چې کوم دی هغه زنانه حکومت ته لیواله چې ما سره امداد وکړي شي ته مختلف قسمه خبرونه زما سره کوم دی مستاو ماتون ضرور رسول تندور خبرن و معلومات پر امن ریڈیو نیٹورک سرو سے اس وقت احمد زالے جیسے دلی اللہ پامان.
1: You are listening Radio Aman Network. We got more hits for you, so stay tuned. 88.4 FM.
2: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क.
1: You are listening Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
2: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क.
1: You are listening Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
2: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क.
4: رحمانا دا خبر فی جان دا شو ٹائم شو یار ایک کمرہ نا رضا بھی خوچے ریڈیو ان کو

بچي اوس تاسو کار وکړه کنه چې تاسو هغه خپل پرنټ وای چې هغه کم پیسو شي استعمال کړی وو او هغه ولا په مخ باندې وختان راوستري نو تاسو زمونږ د بلیچ استعمال کوي یو سورسي بیا زمونږ فارمولا بیوټی کریم او زمونږ د ایلویرا پیسو شي استعمال شروع کړئ تاسو صحیح ده

0: ہے ان شاء اللہ تاسو زل انتخاب کي زمنګ د کوم پروډکټ انتخاب هم تاسو کوي د ځان د پاره نو بالکل جی ان شاء الله تاسو به مطمئن یې تاسو به سټیسفاید یې تاسو ته رزلټ ملاويږي او ان شاء الله لازمی کوم خابه ملاويږي تم خوچي کله سوق د ځان د پاره او انتخاب
1: وکي
0: ان شاء الله زمونږ د بلیچ تاسو وروړي زمونږ د ازنا کاسمیټکس پاکستان چونګي درې قسمه بلیچ شامل دي هغه کې چې کوم دی یو د لاس او پښو د پاره یعنی هینڈ اینڈ پیټ بلیچ دی نور چې کوم دي دواړه قسمه تاسو د مخ ته پاره دي

0: پروگرام شاید کوم نه خبره کې سړي رضات دي هونن مونږ ته کوم دی یو قدرمن کوم اللهم رغله دي پروندش پام مونږ سره دلته وا او سره چې کوم دی کنه اسپیشلی خاص کر زما د ملاقات ته پر اسپیشل چې کوم دی مونږ ته رغله دي او مونږ ته کوم دی خپل قیمتي وخت را کړی دی مونږ ته کوم دی ډیر رزین رغله دي سونه زه دی مشر چاچا دی مشر چې کوم کاکا زه شکریا ده هغه کم وي نو ارزنګ پروگرام کې تاسو میسج تاسو کال چې کوم دی هغه رزي تاسو میسج به هم شاملېږي تاسو کال به هم شاملېږي خو هغه نه مخکې زه د خپل لالا په طرف ردرومه یعنی موږ سره چې کوم دی زموږ کم مشر جعفر شمه وا چې کوم دی هیڅ قسمه طرف محتاج نه دی هغه موږ ته راغلی دی سپیشل کرکټر راغلی دی کرکټر ریډیو ته راغلی دی ورسره چې کوم دی کنه دی سپیشل وا چې زه بل سي ته نه یم غلی لکه بل سره چې کوم کرکټر ته زه راغلی یم هغه سپیشل د کارین نور خطاب سم کوم عمرې برکې ده پر راغلی یم او دې ځله چې کوم دی بالکل ستا چې کوم دی کنه ستا د پر راغلی یم چې ستا سره ملاقات وشي تا زه وینم چایا مایک باندې کومه خبره کوي مایک باندې کومه کیسه کوي هغه څنګه دی او دغه سی فیس ټو فیس څنګه نو بالکل هغه ډېر زه تمنا چاچا کو یعنی جعفر شاه ماما مونږه چاچا ورته وایو للا ورته وایو مشر رور ورته وایو لذین له چکم نه کنه ابو جی ورته وایو نو بالکل څه کوي یو خبره دی نو ځوان چې پروگرام کې ستاسو کال ستاسو میسج ورزي خو هغه نه مخکې چکم نه للا په طرف درمو پروگرام کې ورته حسلام علیکم هر کله ویلکم وایو
1: وعلیکم السلام مزدی بھائی تاسو ډیره ډیره مننه تاسو په د عشما پروگرام کې مونږ لا زهرا کو او تاسو ډیره ډیره شکریا ادا کوم او ټولو کرک والا تا ټولو سمره چې زما आवाज او ټولو ته سلامونه
0: وعلیکم السلام علیکم سلام جعفر شمع څنګه چل دی خیر خیر ته
1: شکر الحمدلله
0: جعفر شمع پرون د شپې چې کوم دی ازلمی رډیو کوم لیسنر دی هغه پر کوم چې کوم دی سپیشل یعنی پروگرام چې کوم دی کړه او الته چې کوم دلته

0: السلام علیکم وعلیکم السلام جی قربان سوک در سره کیم زینا بس دې تو سره خو کې جیل چوک کې نن نه جیل چوک کې دې صبر دین خبرې کوم او صبر دین استړای ماشه په خیر روغلې ده پروگرام سره ور وې سا
1: پروگرام فد سره

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دی فهمه تاسو چې سلور امن ریډیو نتورک نن دا منګل نه سي شم یو ورځ دی سوي کال دا روان مې شي اگز پنځه اجتماع د اسلامي کال ربيع الاول یو لسمه او د هندي کال د بادرو یو لسمه نیټه ده د دې وخت مهم خبرونه سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د مالی کال پاړو میاشتو کې شپږ اویا کروڑا دیرش لکه ډالر غیر ملکی قرضې ریکارډ شوي دي فیلډ مارشل سید اسی منیر د ایرانی چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي دا دورې پر مهال د هرموز پرانیستو او د شخړې د خاتمې لپاره خپل کوټي اقدامات پورته شوي دي حکومت یو وار بیا د پیټرولو ډیزلو قیمتونو کې زیاتوالی کړی دی د جماعت اسلامي لخوا درنبا دوامدار وي سرحار اسلام آباد کې د دیالس کلن الک مړی برامد شوی دی د موسم اولوب خبرونه هم دا بلیټن اهم برخه ده اوس باندې کوم د خبرونو تفصیل هله دا چې تر پای را سره پاتې شي مالیکال پاړمبو میاشتو کې شپږ اویا کروڑا دیرش لکه ډالر غیر ملکی قرضې رسیدلې دي د دوانخزه د قرضو کمی وصولې باوجود پاکستان د مالیکال دو درش پګیشتم او وشتم پاړمبو میاشتو کې جولای دو درش پګیشتم کې مجموعی توګه باندې شپږ اویا کروڑا دیرش لکه ډالر غیر ملکی قرضې گرانټ حاصل شوی دی تیر مالیکال پادې میاشتو کې دغه رقم یو کم اویا کروڑا پنځلس لکه ډالر رسیدلې وو ملکی وار بیا د نوي پاکستان سرټیفیکیټس ان پی سی په ذریعه باندې روایتی او اسلامی دوانو طریقو سره غیر ملکی رقم حاصلولو کې خو زیاتوالی شوی دی چې وروستو په مجموعی توګه باندې شپږ اویا کروڑا دیرش لکه ډالر غیر ملکی قرضې ریکارډ شوی دی د ایران د دورځنۍ دورې پر مهال فیلډ مارشل سید اسی منیر د ایرانی چارواکو سره ملاقاتونه کړې دي خپل هرموز پرانیستو او د شخړې د حتمې د پاره کوټل اقداماتو باندې خبرې ترې شوې دي فیلډ مارشل اسی منیر د ایرانی قوم صدر په شمول اهم غړو سره ملاقاتونه کړې دي او د تاوتریخوالي د ختمېدو د پاره خپل هرموز دوباره پرانیستو او د معمول تر مخه سوداګرو چارو ته وده ورکول باندې خبرې ترې شوې دي ایس پی آر تر مخه د فیلډ مارشل سید اسی منیر دوره ایران کې مکمل شوې ده پر مهال د فیلډ مارشل سید اسی منیر سره د داخله چارو وزیر محسن نقوی هم موجود و فیلډ مارشل دا دوره د ایران پاکستان د دغه فعال سفارتي کوششونو برخه وا کوم چې په خطه کې د تاوتریخوالي د ختمولو او د ایران او د امریکا ترمنځ د شخړې د خاتمې لپاره یو بل لوی عمل پیل شوی دی حکومت یو وار بیا د پیټرول او ډیزل قیمتونو کې زیاتوالی کړی دی اوګرا آئل اینڈ گیس ریګولیټری اتارټي د روان میاشت اگست پنځمه نیټې لپاره د پیټرول او ډیزل قیمتونو کې د زیاتوالي نوټیفیکیشن جاری کړی دی د نوټیفیکیشن درمخه د پیټرول قیمت کې یو کم سلويخ پیسې د لیټر پر سر او د ډیزل قیمت کې دو روپے او سلويخ پیسې د لیټر پر سر زیاتوالی شوی دی د پیټرول نوې قیمت درې سوه یو سلويخ روپے او اته نوي پیسې او د ډیزل نوې قیمت درې سوه اویا روپے او یو کم شپېته پیسې لیټر ټاکلی شوی دی سرخار اسلام آباد کې د دیالس کلن الک مړی برامد شوی دی سرخار اسلام آباد سیکټر ای 11 کې په یو کور کې د دیالس کلن الک مړی برامد شوی دی د اطلاع ملاوی دوسرا پولیس په مکار رسیدل دي او مړی د پوسټ مارټم لپاره نږدې هسپتال ته رسول دي د پولیس وینا دا چې دغه الک په کور کې ملازم وو پوسټ مارټم وروسته مزید تفتیش هم جاری ساتل شوی دی چورستو پولیس په لوی بیمانی سره لټون عملیات هم پیل کړی دي او اوس وړاندې کوو د لوو خبرونه پاکستان ایف آئی وی بی انڈر 17 ورلڈ والی بال چیمپئن شپ کی الجزائر لا درې صفر سره مات ورکړي او راؤنڈ اپ شپاړسم کی زیج وکړي پاکستان الجزائر خلاف درې سیټونو کی ولس پینیش سره یو سن سکور سره کامیاب شو دی قومی ټیم لخوا د فهد خضر کی سره لوب کړي دا او د شلو پوینټونو سکور یې کړی دی فهد دا ټیک سره شپاړس ولی بلاک کړي سلور پوینټونه حاصل کړي دي د چاند الجزائر خلاف پاکستان اټیک سره ودرش پوینټونه حاصل کړي دي او د بلاک په ذریعہ باندې یو ولس پوینټونه جوړ شو بلخوا د هاکی ورلد کپ کې ارجنټینا هندستان لا د 15 سره مات ورکړې ده هندستان دا ټورنمنټ نه بهر شو دی ارجنټینا په میچ شروعات کې هندستاني دفاعي برقرار ساتلی شو وا پاولمبي منډس کې خواکین توسکاني ګول کړو او ټیم له بری تر لاسه کړو ولې د شپږم منډ تیر دروستو نیکولس ډیلا ټوري په پلنټی کار سره دویم ګول کړی دی او هندستان له مات ورکړې ده چېرته هندستان د هاکی ټورنمنټ نه بهر شو دی دغه چاند ایران کرکټ اسوسیشن غړي مهدی مسکانی
باندې د ایشین کرکټ کونسل د غونډې پر مهال د سپورت کولو باندې د ای سی سی او د دې نورو تنانو د مصنقو شکریا ادا کړی ده. په خپل بیان کې دوی لیدي چې د امریکا حکومت لخوا زمونږ ملک کې حمله او جارحیت د ټولو اولس او ټولو نړیوال تنظیمونو لخوا غندنه ده. تیر کال کې د زمونږ ملکیت لا ډېر زیات مسلې رامخته شوې دي. د خپل کرکټ چارو حوالې سره به د ملګرو ملتونو په شمول نړیوال کرکټ کونسل سره لوبې کوو. اوس یو نظر د موسم پاړه. د محکمې موسیماو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ټانګ، کرک، دیخان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شوخو سیمو کې د حرارت درجه 34°C او هوا کې دنمه 35% ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بډګرام، تاکوټ، غازی، کوهستان او نور شوخو سیمو کې د حرارت درجه 28°C او هوا کې دنمه 33% ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي او جنوبي برخو کې به راتلونکو 24 ساعتونو پورې اسمان اوچ او خشک وي، ولې د باران امکان نه دی څرګند شوی. همدغه شان د نن سهار 3:00 پاشپک بجې سره وهلي او نن ماښام 12:00 په بجې به ډوبېږي. همدا و تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ چې تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. اوس ورکه احمد زار له اجازه د الله پامان.

دی دوستانو د نغمه په اواز چې تاسو سندره واریدا او دغه سندره خوشحالي د بنو روډ ټانک نا سلیم خان کټی خیل او د غملګری او موږ د مختنه اخیری کالر و ولی چی مش سره ټیم کم دا ایوا بجا کې دن کې دا نو د داوود خان په پرمایش باندې به دا پلکناز مروت وارو او دغه سندره غشت دا تاجوړو کلینا اسماعیل ستومان دا ور سره سرور خان دا.

جيدو ستانو او سبابا ان شاء الله چلرني مي بجينا تاسو د مور ناتیا مشاعره ارو د پښتو نو هغه به سبا چلرنی مې بجې نه ماشپشین چلرنی مې بجې نه او تر شپږو بجو پورې تاسو اروی او خوند بجین د اخلي نو ضروري واروی او دې سره ما یوسف شاه قریشی ته راکو اجازه او د موږ پروسټیشن منیجر و نازمان خټک او تر بل پروګرام پورې راکو اجازه د الله پامان او وختونه مو په خیر.

0: یم د پشاور نو لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وه دانی او داغونه او په مخ الله ګوا دی ډیر علاج می ورلا وکړو ډاکټر میډیسن اور پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کیدو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ورکوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي.
1: زسمیر د مصری بانډا محل احسن هیلنا ز په مصری بانډا کې د 13 لسو کارونه د کاسمیټکس کاروبار کومه پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅومه ما په ژوند کې داسې کمپنی نه لیدلی چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي. هغه کمپنی د اشما کمپنی ده چې اچا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارنټي سره ورکوم. پاکستان زنده باد. اشما کاسمیټکس پاینده آباد.

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گرانو مینوالو تاسو ټولو ته ډیر ورځې بعد د مازیګری پروگرام کې ویلکم په خیر رالے اور ستوري مشي وایما. گرانو مینوالو ماته ویل کی تاسو قربای کرام خان اور تاسو د وخت کې زما آواز الحمدللہ د اشما سټوډیو نه بالکل بره راست اوري. زما تاسو هر مازیګر ملګرتیا کې ګدرې بجو نه والا تر سلورو بجو پورې خود پیل ورځ نه والا تر اوسه پورې زما همیشه د مازیګر پروگرام کې ډېر زیاتی چوټیانې راځي ایز کمپیر ټو مورنینګ اور نایټ چې زما کمی شوګانی دي. نو د اغه په مد مقابل یا د اغه مقابله کې د مازیګر یې ډېر زیات غیر حاضر یم. دغه وجه دی چې کله مل مراشي کله ز یو زیم کله بل زیم. نو چې پروگرام ټایم ته وګورم ماته بدلې کی چیرې ورسېدې شم نه نو بس بیا ز انعام ته وایم چې زای انعام بچوډیا ته پروگرام وکا. باقی د جمعې پورز باندې خود مازیګر ماشاءالله تاسو سره د شاه فیصل پروگرام یې بس هغه خو اډو څه خبره نشته خو ماشاءالله ماشاءالله خدای دومره ډېر زیات دي چې د جمعه او د اتوار او هفته او بیا سپیشلی د پیښور او د بنونو علاوه اسی اوورال چوټیم د جمعې پورز باندې پورا خیبر پختونخوا کې دوه داسې ټاونونه دي دوه داسې بازارونه دي دوه داسې خارونه دي دوه داسې علاقې دي چې دا د اتوار په ورځ باندې چوټي کوي. یعنی یو پېښور او یو بنو. باقی د دینه علاوه چې سومرم علاقې دي کرک دی لکی دی ڈی ای خان دی کوهاټ دی چارسدا مردان سوابی دیر سوات باجوڑ مومند ایجنسی دا ټول چکم دے نوشہرہ پوری دا بیا د جمعې پورس باندې چوٹی کئ. نو اکثر دا دکاندارانو رونه چکم دے نو خادم د جمعې پورس کئ. او بیا کومگا ورزو او کنو ورزو نو شاپې سل خو خامخا ورزینو زکه ز کله کله اغه د جمعې پورس باندې هم غیر حاضر وی. باقی ژوند دے زندگی دا روانه دا اور پدی زندگی کی بچرته خوشحالی وی چرته بخفغان وی چرته ب دک وی چرته ب سوک وی چې چرته په دک او سوک کې چکم دے کنه انسان ورختا نه شو دغه وخت تیر کو. نو دا یو کامیاب ترین انسان دی. او وخت بیا داسې راشي چې بیا خلک چکم دی نو داسې انسان چکم دی هغه مثالونه ورکوي. به هر حال اخلاق ډیر زیات ضروری دی. وخت چکم دی نو هغه په منډه منډه باندې لګیا دی تیریږي. اور اخلاق دومره ضروری دی چې د خوږ نبی حضور صلی الله علیه و سلم په خدمت کې یو صحابي حاضر شو ورته وی چې اے د الله نبی زمونږ په گاون کې یو زنانه ده تهجد منځونم کوي پنځه وخته فرض منځونم کوي د کشانت چکم دی نو نوافلم کوي اور تلاوتونم کئی خو خلی ٹک ندا. خوگ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورتویل چیر دا جہنمی دا ورتوی چیر بلا زنان دا بس الاخ فرض ادا کئی خو خلی خدا اخلاق سیدی وی دا جنتی دا. نو دا دا کنا چی دا خلی دا الفاظو دا اخلاقو زمونگا پا جون کے زمونگا زندگی کے زمونگا معاشرہ کے دیر زیاد چکم دے نو آغا لوی رول دے. نو بس بہر حال بیا امددینا خلق دا خلقو خبری خوخی خلق دا خلقو زڑکی زی جوڑی خلق خلقو تا انتظار کئی سیدہ. نو بہر حال خبری مطلب میں دا دے گنا مائی چی دا مازیگری زمونگا دیر زیادی چوٹی رازی دیر زیاد غیر حاضر یو کل پا یو زی او کل پا بل زی باندے. خو پا دی دا اللہ کروڑ کروڑ شکر ادا کوما چی زمان ٹیم چکم دے نو آغا تاسو سر حاضر وی خوگو اوریدون کو کورونو کی تاسو کم کم فریکوینسی کم کم ریڈیو لگولے دے نو دا زمونگا د پشاور ریډیو دے د مردان ریډیو دے د تغبی ریډیو دے باجوڑ ریډیو دے اپر دیر ریڈیو دے د اٹک ریڈیو دے اور د ٹانک او د کرک ریڈیو دے. پدی ټولو فریکوینسیانو باندې زما تاسو سره مازیګر درو نواله سلور پورې ملګرتیا کیږي بغیر د ٹانک او د کرک ریډیو نه چې پدی باندې سحر د لسو نواله یو لسو پورې او د ماسخوتنی د نهو نواله لسو پورې هم د اشما کاسمیټکس پاکستان دغه پروگرام تاسو خدمت کې حاضر وي. الحمدللہ اشما برینڈ دے هر انسان ته د اشما ضرورت دے والله هر انسان ته د اشما ضرورت

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه د فیمه تاتی شری سلور امن ریډیو نیټورک نن دا منګل نه سي شمې ورځ د سوي کال دا روانه مې شګز پنځه اجتماع د اسلامي کال ربيع الاول یو لسما او د هندي کال د بادرو یو لسما نیټه دا د دې وخت مهم خبرونه سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د مالی کال په اړه مومیا شکیش په گویا کروڑا درش لک ڈالر غیر ملکی قرضی ریکارڈ شوی دی فیلڈ مارشل سید اسی منیر دیرانی چرواکو سره ملاقاتونه کړی دی د دوری پر مهال د نه هرموز پرانیستو او د شخړې د خاتمې د پراخ خپل کوټی اقدامات پورته شوی دی حکومت یو وار بیا د پټرول ډیزل قیمتونو کې زیاتوالی کړی دی د جمعیت اسلامي له خوا درنبا دوامدار وی سر خار اسلام آباد کې د دیالس کلن الک مړی برآمد شوی دی د موسم اولوب خبرونه هم دا بلیټن اهم برخه ده اوس باندې کوو د خبرونو تفصیل هله دا چې تر پای را سره پاتې شي مالیکال پړمبو میا شکیش پګ او یا کروڑا دیرش لک ډالر غیر ملکی قرضی رسیدلې دي د دوانه خزا د قرضو کمی وصولې باوجود پاکستان د مالیکال دو درش پګیشتم او وشتم پړمبو میا شکی جولای دو درش پګیشتم کی مجموعي توګه باندې شپګ او یا کروڑا دیرش لک ډالر غیر ملکی قرضی گرانټ حاصل شوه دي تیر مالیکال پادی میا شکی د رقم یو کم او یا کروڑا پنسل ویخ لک ډالر رسیدلې وو ملکی وار بیا د نیو پاکستان سرټیفیکټس ان پی سی په ذریعہ باندې روایتی او اسلامی دوانو طریقو سرا غیر ملکی رقم حاصلول کی خو زیاتوالی شوه دی چیرستو په مجموع توګه باندې شپږ او یا کروڑا دیرش لک ډالر غیر ملکی قرضی ریکارڈ شوه دی دیران دا دور زنه دوری پر محال فیلڈ مارشل سید آسم منیر دیرانی چرواکو سره ملاقاتونه کړې دي اپنے هرموز پرانیستو او د شخړې د حتمې د پارا کوټل اقدامات باندې خبرې ترې شوې دي فیلڈ مارشل آسم منیر دیرانی قوم صدر بشمول اهم غړو سره ملاقاتونه کړې دي او د توتري خواري د ختمېدو د پاره اپنے هرموز دوباره پرانیستو او د معمول ترمخه سوداګرو چارو ته ود ورکول باندې خبرې ترې شوې دي ایس پی آر ترمخه د فیلڈ مارشل سید آسم منیر دوره ایران کې مکمل شوې ده دوری پر محال د فیل مارشل سید اعظم منیر سره د داخله چارو وزیر محسن نقوی هم موجود و فیل مارشل دا دوره د ایران پاکستان د دغه فعال سفارتي کوششونو برخه وا کم چې په خطه کې د توتري خالد د ختمولو او د ایران او د امریکا ترمنځ د شخړې د خاتمې د پاره یو بل لوی عمل پیل شوی دی حکومت یو وار بیا د پټرول او ډیزل قیمتونو کې زیاتوالی کړی دی اوګرا آئل اینڈ گیس ریګولیټری اتارټي د روان میاشتې اگست پنځمې نیټې لپاره د پټرول او ډیزل قیمتونو کې د زیاتوالي نوټیفیکیشن جاری کړی دی د نوټیفیکیشن تر مخه د پټرول قیمت کې یو کم سلویخ پیسې د لیټر پر سر او د ډیزل قیمت کې دو روپې او سلویخ پیسې د لیټر پر سر زیاتوالی شوی دی د پټرول نوې قیمت درې سوه یو سلویخ روپې او اته نوي پیسې او د ډیزل نوې قیمت درې سوه اویا روپې او یو کم شپېته پیسې لیټر ټاکلی سرخار اسلام آباد کی دیادیالس کلن الک مڑے برآمد شوے دے سرخار اسلام آباد سیکٹر ای 11 کے پیوکور کی دیادیالس کلن الک مڑے برآمد شوے دے اطلاع ملا و دوسرا پولیس مکار رسید لے دے اور مڑے دا پوسٹ مارٹم دپارا نجی اسپتال تا رسول دے دا پولیس وینارا جدغ الک پاکور کے ملازم ہو پوسٹ مارٹم روستو مزید تفتیش ہم جاری ساتلے شوے دے چروستو پولیس پالوی چورستو پولیس پالوی پیمانی سرا لٹن عملیات ہم پیل کری دی اوس روان دکو دا لو خبرنا پاکستان ایف آئی وی بی انڈر 17 ورلڈ والی بال چیمپئن شپ کی الجزائر لا در صفر سرا مات ورکڑی اور راؤنڈ اپ اشپارسم کی زی جوڑ کڑے پاکستان الجزائر خلاف در سیٹنو کی ولڈس پنجیش سرا یو چان سکور سرا کامیاب شو دے قومی ٹیم لخوا دا فہد خطر کی سرا لو بکڑی دا اور دا شلو پوائنٹنو سکور اکڑی دے فہد دا ٹیک سر اشپارس ولی بلاک کڑی سلور پوائنٹنو حاصل کڑی دی دا چاند الجزائر خلاف پاکستان اٹیک سرا ودرش پوائنٹنو حاصل کڑی دی اور دا بلاک پا ذریعہ بانی یولس پوائنٹنو جوڑ شو دی بلخوا دا ہاکی ورلڈ کپ کی ارجنٹینا ہندوستان لا دا پنځه درې سره مات ورکړی دا ہندوستان دا ٹورنامنٹ نا بہر شو دے ارجنٹینا پامی شروعات کی ہندوستانی دفاعی برقرار ساتل شو وا پاولمپی منٹس کی خواکین توسکانی گول کړو او ٹیم لے بری ترلا سکړو ول دش پکم من تیر دورستو نیکولس ڈیلا ٹوری پا پلنٹی کار سره دویم گول کړی دی او ہندوستان لے مات ورکړی دا چرسو ہندوستان دا ہاکی ٹورنامنٹ نا بہر شو دے دغه چاند ایران کرکٹ ایسوسیشن غړي مہدی مسکان
باندې د ایشین کرکټ کونسل دا غونډې پر مهال دا سپورت کولو باندې د ای سی سی او د دې نورو تنانو د مصنخوی شکریا ادا کړی دا. په خپل بیان کې دوی ویلي دي چې د امریکا حکومت لخوا زمونږ ملک کې حمله او جارحیت د ټولو اولس او ټولو نړیوال تنظیمونو لخوا غندنه ده. تیر کال کې د زمونږ ملکیت لا ډېر زیات مسلې رامخته شوې دي. د خپل کرکټ چارو حوالې سره به د ملګرو ملتونو په شمول نړیوال کرکټ کونسل سره لوبې کوو. او اوس یو نظر د موسم پاړه. دا محکمه موسم او تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک دیخان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو انور شو خو سیمو کې د حرارت درجه 33 ډیګری سنتیګریډا او هوا کې دنمه 350% ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیات محکمه تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بډګرام تاکوټ غازی کوهستان انور شو خو سیمو کې د حرارت درجه 28 ډیګری سنتیګریډا او هوا کې دنمه 350% ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیات محکمه تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي او جنوبی برخو کې به راځي مسلسل شګونټو پوری اسمان اوچ او خشک وي او د باران سمکان نه سرګن شوي. همدغه شان د نن سهار 13 منټه کم پاشپک بجې سره وهلي او نن ماخام 11 منټه کم 2 بجې به ډوبېږي. همدا او تر دې د ما مهم نیوز جبړې چې تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. اوس ورکه احمد زار له اجازه د الله پامان.

سلامونا جوړ په خیر ستړي مشه تاسو وګورئ د فیماتاتي اشاري سلور امن ریډیو نیټورک نن دا منګل نه سي شنبه ورځ د سویکال د اگست د میاشتې 15مه د اسلامي کال ربيع الاول یولسمه او د هندي کال د بادرو یولسمه نیټه ده د دې وخت مهم خبرونه سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو بنگلہ دیش یواد هم په مکه حفاظتی معاہدے کی دا شامل دو خواہش سرگن کړی دی پاکستان گوڈس ٹرانسپورٹ اونرز دا ڈیزل قیمتونو کی زیاتوالی مسترد کړی دی پنځل لسوز د پاره قیمتونو نافذ کول حوالے سره غوښتنه شوې ده په روان کال کې د سند صحت محکمې خوړل دا چې 9,000 تا ملیریا کیسونه رپورٹ شوې دي امریکی یو وار بیا ایران لا دوباره د حمله دړک ورکړې ده چې وروستو په جواب کې ایران ویلي دي چې موږ هر قسمه حملو ته په ځوابي کارو کې تیار یو د پاکستان د تحریک انصاف چیرمین بیرسٹر گوہر ویلی دی چې د عدالت د سپکاوي درخواست په وار بیا دایر کولی شي هم نن بعد درخواست دایر کولی شي ول سوال به سماعت کیږي جمرود کې سرکاري سکولونو کې د شپږ سو نه زیات استادانو د کمی څرګندونه شوې ده او پولیس او تعلیم زده کوونکي تنان اندېښمن دي پېښور کې سرکاري سکولونو کې د افغان وګړو داخلو باندې پابندي لګولې شوې ده حکومت د جولای په میاشت کې 245 ارب روپیو قرضه حاصله کړې ده د اقتصادي چارو ترجمان وینا سوابه کې یو بل ناخوښ عمل او یا کلن تن د 45 کلن جنۍ سره د نکاح په وخت نیولې شوې ده ہری پور کی د تیرو 45 بے درکشی 45 آیات نور نمی جنے مڑے برامد شوے دے کمچی جنازی منسوم ادا کرے شوے دے سوابے گدن کی ہم د سلور و جراسی بے درکشی زوان تن مڑی پا غرم کی پیدا شوے دے اب نے ہرموز کی د تیرو اشپو گمیاش پر محال اتدرش خطرناک کی پیخ میں خطر آگلی دی شل تنان پاک رسی دلی دی ایران باندې د امریکا لخوا لګول شوی معاشي پابندو وروستو چین خپل عمل درآمد یقیني کړی دی سختې سره امریکا لا جواب ورکړی دی کور مجله کې د بجلی لوی بریک ډون یو سل 2 کې وی ترانسمیشن ټاورز غورځول شوی دی او د موسم د خرابېدو له امله د زیات باران وروستو په بردر کې طوفاني بارانونو سړکونه او نورې لارې بند کړې دي د لوبو خبرونو دا موسم نور اپډیټ هم دا بلټن هم برخه دا اوس روان دي کوو د خبرونو تفصیل هله دا چې تر پای را سره پاتې شي بنگلاديش یواد هم په مکه حفاظتي معاهده کې د شاملې دو خواهش سرګن کړي دي دا بنگلاديش د خارجي چارو مملکت وزیر ویل دي چې ډاګه کې د سعودي عرب پاکستان او ترکیه ترمنځ د مکه حفاظتي معاهده برخه جوړېدل غواړم کوم چې هغه ته هم سرګند کړي دا میډیا رپورټ تر مخه د بهرنیو چارو لپاره وزیر مملکت کبیر ویل دي چې مونږه د مکه حفاظتي معاهده کې د ګډون لپاره خواهش څرګندو بنگلاديش یو تسلیم شوی ملک دی په ټوله نړۍ کې د مسلمان نړۍ ملکونو د ګډون لپاره بنگلاديش هم د مکه حفاظتي معاهده کې د برخه جوړولو لپاره تمه څرګندو دوی ویل دي چې مغربي ایشیا کې به یو اسلامي ملک هم ترمنځ سکیورټي معاهده نوي شوي دا لومړی ځل دی چې مکه دفاعي معاهده به جوړ شي او زیاتره اسلامي ملکونه به په دې کې برخه جوړ شي کوم چې د اسلامي ملکونو لپاره یو کوټلی عمل خودلی شوی دی آل پاکستان گوڈس ٹرانسپورٹ اونر ایسوسیشن صدر محمد اویس چودھری ایڈوکیٹ وائل دی چی ڈیزل قیمت کی یو بار بیا زیادتوالی مسترد کو حکومت بار بار دا ڈیزل قیمت کی زیادتوالی کبھی ولی دا پر لبسی ورس تربلا دا ڈیزل قیمت کی زیادتوالی پا ہر ڈول نمدر کی گی دی اختن اکڑ دا چی پورا دا پنزل سوز دا پار دی دا پیٹرول قیمتون کی زیادتوالی اٹا کلیشی ورس تربلا دا ڈیزل اور دا پیٹرول محصولات قیمتون کی زیادتوالی سرا اولس اندیخ مند دی دی زیادہ کڑ دا چی لیٹر ڈیزل باندی سل روپے نہ زیاد ٹکسونا اولی وصول کی گی دادی روس بیا ہم قیمت کے پر لبسی زیاد والی کی گی ڈیزل باندھے لگا ولی شی اولی ٹکسونا باندھے بار ڈیوٹیز اور فوری تو کا باندھے نو لیوی ختم ولی شی کدا سے انشوا نو دل سیاسی کو اندر پشمول بار یولی احتجاج باندھے لاس پور تک ہو د سند صحت محکمې خودل دا چې پروان کال کې په سند کې د ملیریا 9,000 کیسونه رپورٹ شوې دي کراچۍ کې د ملیریا 2,200 کیسونه رپورٹ شوې دي کمی د ټول نزیات په ملیر ضلع کې 2,150 کیسونه مخې ته راغلي دي دغه شان په ضلع جنوبي نه ملیریا 1,300 د اربه ضلع نه 1,300 کیسونه رپورٹ شوې دي او کورنګي ضلع نه د ملیریا 1,350 دغه شان وستي ضلع کې 1,50 چرکی ضلع کې
درج او کیمیاړي زلینا سوالس کیسنا مخه دراغلی دي. د سیاست محکمې تر مخه حیدرآباد ډیویژن کې د ملیریا 15000 سلور نوی او سکرنا 9900 یو کم 50 او للکاننا 20000 او 50 کیسنا رپورت شوی دي. په میرپور خاص کې ملیریا 9000 وسو یو اتیا او شهید بنظیر آباد نا 10000 200 کیسنا هم رپورت شوی دي. د امریکای د دفاع وزیر پیټ هیکس یو وار بیا د ایران باندې د حملو دړکی ورکولو په جواب کې ایرانی فوج ویل دي د امریکایي فوج لبا سختې سره جواب ورکوو. میډیا سره په خپلو خبرو کې د امریکای د دفاع وزیر پیټ هیکس څرګنده کړې ده چې نه هرموز کې دننه یا بهر به فوجي کاروي کوو کوم چې زموږ یو لوی آپشن دی. ابن هرموز باندې باندې امریکا مکمل کنټرول او ناکبندي وي کم مجد امریکا لخوا په ایران باندې مکمل معاشي دبو او زیات نور اسانداز کول کیږي. د دې خبرو په جواب کې ایرانی چارواکو ویل دي چې ایران د امریکا لخوا هر قسمه پابندونه نه ویریږي نه به امریکا ته تسلیم شو او نه به ویریږو. د امریکا فوجي چارواکو به غاښ ماتي جواب ورکوو. د امریکا لخوا دفاعي چارواکو ویل دي چې ډیجیټل اساسو ټکنالوژي سرزر ایویشن او بحري جهاز تیرېدونکي لور لار باندې به خپل هرموز په کنټرول کې اخلو. د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر زیادہ کړی دا چې د عدالت د سپکاوی درخواست یو وار بیا نن دایر کولی شي. بینچ په نن تشکیل کیږي. پولیس سوال به اوریدنه کیږي. سرخار اسلام آباد کی سپریم کورٹ نا بهر میډیا سره خپل خبرو کې بیرسٹر گوہر زیادہ کړی دا چې رجسٹرار سپریم کورٹ سره فیسیلیټیشن سینٹر کې ملاقات شوی دی. رجسٹرار دفتر لخوا زمونږ درخواست باندې اعتراضات لګولې شوې دي. د زیادہ کړی دا چې پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان سره ډیر ضروری دی. سپریم کورٹ په حکم مطابق فیملی ممبران سره به ملاقات ضرور کیږي. جمرود کی په سرکاری خونځو کې د شپږ سو نه زیات استادانو کمی رپورت شوی دی. په خیبر ضلع تحصیل جمرود کې سرکاری سکولونو کې د شپږ سو نه زیات استادانو کمی رپورت شوی دی. کم سرچی د طلبو تعلیمی عمل متاثر کیږي او د زده کړې عمل اضافي بوج سره ښکار کیږي. د دې حوالې سره د علاقې خلکو لخوا استادانو د کمی پوره کولو لپاره حکومت نه غوښتنه کړې ده. علاقې خلکو ویل دي چې سرکاري ودانو کې د حکومت لخوا بېغوري لیدل شي زر تر درې د حکومت لخوا د غنښوالي مکمل کړی شي. پیښور کې سرکاري سکولونو کې د افغان وګړو لپاره داخلو باندې پابندي لګول شوې ده. صوبایي سرکار پیښور کې سرکاري سکولونو کې افغاني وګړو ته داخلو حوالو سره نوي پالیسي لګول شوې ده. د کوم لاندې چې سرکاري تعلیمي ادارو کې به افغاني وګړو باندې په داخله پابندي وي. زراعو خویل ده چې په پرایویټ سکولونو کې او په سرکاري سکولونو کې بعد ماشومان د داخلي پر وخت باندې چیک اپ کولی شي. هغه ماشومان کوم چې د افغان کډوالو سره تعلق ساتي هغې له به داخلي نه ورکول کیږي. کوم بچي راتلونکي وختونه کې خپل وطن افغانستان ته ستانه کیږي. حکومت د جولای په میاشت کې 245 روپے قرضه حاصله کړی دا اقتصادي چارو وینا. د سرخار اسلام آباد کې د 2018 او 2019 ډومبی میاشتو کې د جولای پر مهال 245 روپے قرض اغستې شوې دي. ول 5000 روپو نه زیات ګراند سم وصول شوې دي. د سرکاري کاغذات تر مخه د نان پراجیکټ فاندینګ په کوم کې چې د بجټري سپورت او د شارټ ټرمز قرضې اغستې شوې دي د کوم په مت کې چې 1000 روپے حاصل شوې دي. ول پراجیکټ فاندینګ نه قریبا 95000 روپے حاصل شوی دی. رپورٹ جاتوی جولائی کی مجموعی تو گبانی 1.3 ملین ڈالر غیر ملکی قرضی او گرانٹ حاصل شوی دی. سوابه پولیسو یو لویه کاروایی کړې ده. د نکاح پر وخت هغه تن نیولې دي د کم عمر چی او یا کلنو ولی 45 کلنا جنې سره نکاح کوله. پولیسو د پټو معلومات په بنیاد باندې زر تر زره ځان رسولې دي او دغه او یا کلن نیمتنې نیولې دي. د پولیس چارواکو تر مخه دغه 45 کلنا جنې د اوریدو نه او د ویلو نه محرومه ده. د اوریدو او د ویلو طاقت نه لري. پولیسو په مکه باندې او یا کلن نمیتن نیولې دی کوم چې دغه 45 کلن جنې سره نکاح کوله. پولیسو په وخت باندې کاروایی کړې ده او دغه 45 کلن جنې سره نکاح کوونکی او یا کلن تن یې په مکه نیولې دی. هریپور کې د بدرکشي 45 ورځې وروسته د آیاتو نوملي په خوې کې برابر شي. د کمرو سوچي د هغې د جنازې منسوم ادا کړی شوی دی.
یاد دیوی چې هریپور کې 45 ودروان دی به درګشوی آیات نور نمیجنه د خپل کور چاپریال سره دننه په مالت کې لوبې کولې چې معلومه تنانو اغوا کړی وا چې روستو په نن ورځ باندې هغه مړی په یو کې برآمد شوی دی په کوم باندې چې په مبین توګه د تشدد نښې نښانې هم شتون لري او روستو د هغه مړی برآمد شوی دی چې روستو د نن ورځ باندې 15 بجې د هغه ماجومی جنازه هم ادا کړې شوې ده چورستو پاسیم کی دغم فضا خور شوی دا مور او پلار او ټول خاندان ډیر زیات اندیښمن دي بل خو دا ثوابي علاقې غدون کې هم سلو جناب درکشوی ځوان مړی په غون کې برآمد شوی دی د مړی په جنګلو سلریش کرن مراد خان ولدی مخمر شاه سره شوی دا د کوم تعلق د ثوابي په ساندو غدون سره خدل شوی دی د ځوان حواله سره واری شوی دی کوم چې تیر جمینا به درکشو ولدی هغه مړی نن ورځ باندې په غون کې پیدا شوی دی د غیر ملکی میډیا تر مخه امریکا کې د چین سفارتخانه او د ایران باندې د امریکا له خوا لګول شوی غیر قانوني پابندو باندې چین مخالفت کړی دی د چین له خوا ویل شوی دی چې ایران باندې پابندي یک طرفه ده کوم چې مونږه مسترد کوو چینی سفارتخانه رد عمل خودلی دی او چین کې خپل کبنو حقوق او مفاداتو باندې تحفظ دار کړی دی د امریکا له خوا یک طرفه پابندو نړیوال قانون کې سبنیاد نشته کوم چې د حکومت له خوا او د نړیوال قانونونو یو لویه سرغړونه ده د چین سره درشي جنپنګ ویل دی چې امریکا وختن فختن د نړیوال قانونونو سرغړونه کوي خیبر پختونخوا کې په بر ضلعو کې د بارانون له امله تبعی خوره شوې ده چې پر مهال 132 کېوي ټرانسمیشن غورځول شوې دي او په کورم ضلع کې ټوله فضا په تیرو بدل شوې ده علاقې خلک د بجلی د نشوالي له امله د زیاتره سهولتونو نه محروم شوې دي د کورم ضلع اوسیدونکو د بجلی د بندېدو وروسته احتجاج کړی دی ویلي دي د ګریډ سټېشن بندېدو له امله د مرکز راسي بجلی بنده چې په جماعتونو کې د اودسو او په کور کې د ضرورتي سیزنو او د خوراک ساک لپاره اوبو د نشوالي سره مخ دي چې عامولي سر چې بیماران لوی واړو او ماشومان د سختو ستونزو سره مخ شوي دي په بر در ضلع کې طوفاني بارانونو او تیزو هواګانو له امله د رابطه سړکونه او بسونو ته سخت نقصان رسېدلی دی په بر در ډوګدره کې د تیر زیات د طوفاني بارانونو له امله سیلابي صورتحال پیدا شوې دي چې وروستو د سړکونو او د بسونو ته سخت نقصان رسېدلی دی په دې صورتحالو کې مقامي فلاح تنظیم او د علاقې خلکو په خپل مدد سره روډونه خالي کړي دي او د سیلابي ریلو او د طوفان له امله ځپل شوو خلکو له مرسته ورکړې ده اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه ایف آئی وی بی انڈر 17 ورلڈ والی بال چیمپئن شپ کی الجزائر لا 3-0 سرا مات ورکڑی اور راؤنڈ اپ اسپارسم کی زی جوڑ کڑے پاکستان الجزائر خلاف 3-0 کی ولس پیزی سرا یوسن سکور سرا کامیاب شو دے قومی ٹیم لخوا د فہد خضر کی سرا لوب کڑی دا او د شلو پوائنٹن سکور کڑے دے فہد دا اٹیک سرا اسپارس ولی بلاک کڑی سلور پوائنٹن حاصل کڑی دی دا چاند الجزائر خلاف پاکستان اٹیک سرا ودرش پوائنٹن حاصل کڑی دی او د بلاک پا ذریعہ بانی یولس پوائنٹن جوڑ شو دی بلخوا د هاکی ورلد کپ کې ارجنټینا هندستان لا د 15-3 سره مات ورکړې ده هندستان دا ټورنمنت نه بهر شوی دی ارجنټینا په میچ شروعات کې هندستاني دفاعي برقرار ساتلې شو وا په لومړي منټس کې خواکین توسکانی ګول کړو او ټیم له بری ترلاسه کړو ولې د شپږم منټ تیر دروستو نیکولس ډیلا ټوري په پلنټی کار سره دویم ګول کړی دی او هندستان له مات ورکړې ده چې وروسته هندستان د هاکی ټورنمنت نه بهر شوی دی دغه چاند ایران کرکټ اسوسیشن غړي مهدی مسکانی ایشین کرکٹ کونسل دا غونډې پر مهال دا سپورټ کولو باندې دا ای سی سی او دا دی نورو تنانو دا مصنخ وی شکریا ادا کړی دا په خپل بیان کې دی ویل دي چې د امریکا حکومت د خوا زمونږ ملک کې حمله او جارحیت د ټولو اولس او ټولو نړیوال تنظیمونو له خوا غندنه ده تیر کال کې د زمونږ ملکیت لا ډیر زیات مسلې رامخ ده شوې دي د خپل کرکټ چارو حواله سره به د ملګرو ملتونو په شمول نړیوال کرکټ کونسل سره لوبې کوو او اوس یو نظر دا موسم پاړه د محکمه موسمو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک دیخان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو انور شو خوسیمو کې د حرارت درجه 34 ډیګری سنتیګریډا او هوا کې دنمه 55% ریکارډ کړی شوی دی د موسمیات محکمه تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولپالس بډګرام تاکوټ غازی کوهستان انور شو خوسیمو کې د حرارت درجه 28 ډیګری سنتیګریډا او هوا کې دنمه 93% ریکارډ کړی شوی دی
د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پښتونخوا په شمالي او جنوبي برخو کې به راتلونکو څلورو شګونټو پورې اسمان اوچ او خشک وي، ولې د باران امکان نه دی څرګند شوی. همدغه شان مرد نن ماښام 11 منټه کم په 2 بجې ډوب شوی او سبا سحر 18 منټه کم په 6 بجې به سیر وهي. همدا و تر دې دمه مهم نیوز اپډیټ چې تاسو ورته د احمد زار نه د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. اوس ورکه احمد زار لیږي، اجازه درې، الله پامان.

0: بار کې نقصان وکي ان دې د غټ بزنس ته یا د چا د خپل وس مطابق بزنس ته چا دکان دی یا چا د زمک دی یا د نور څه مسلې مسائل دي کومو مسائل دي د عدالتونو مسائل دي تانه تحصیل شو داسې نور رشتہ دارو سره مختلف قسم دغه دي نو د هغې په وجه باندې سړی ټینشن ډپریشن ته لاړ شي یا داسې د چا نوکری وي د هغه خراب شي یاره مثلا زما خو دغه یو نوکری وه مثلا د هغې پیسو ته د هغې فیس ته کتل خراب شو اوس بس کوم یعنی دغه سوچونو سوچونو فکرونو کې دی لاړ شي نو دغه ډپریشن نوم ورته بیا ورکېږي یا د اعصابي بیماری نوم ورته ورکول کېږي یعنی دغه تکلیف وجه ته دکھ یا غم ورسیږي کله نه کله دا بیماری په خپل هم ټیکیږي اعصابي بیماری چې دا ټینشن ډپریشن چې دا کله نه کله خپل خود به خود ټیک شي یعنی څه ډاکټر تا یا څه دم درود یا څه حکیم یا څه نور څه داسې داوانې وغیره هغه ته ضرورت پیښ نه شي خدا ټیک شي دا په هغه حالت کې ټیک کیږي چې کله د ذهني طور لږ چا دغه وي تندرست وي صحتمند وي او مثلا بس دا خبره کوي چې یاره بس کیږي بس د الله طرفه کیږي او بس موږ پې صبر کوو سوچ به پکې کوي نه نو دغه شان د خلک بیا د ټینشن ډپریشن هغوی بیا ډېر زر ټیکیږي خو نه که څوک معمولي معمولي خبرې هغه دماغ ته چې یو په هغه باندې بیا سوچونه فکرونه کوي نو دغه خلک بیا ډېر په اسانۍ سره په ټینشن ډپریشن کې راګیریږي یا کله کله دا چې دا خود به خود هم ختم شي خو دا چې دغه د تکړه کم خلک چې هغې دپاره بل د چاته چې هم ټینشن ډپریشن وي نو هغې ځان له خوشحالي دویم کس سره نه وي خوشحاله هغوی ځان له ناسته کوي ځان له خوراک کوي د چا سره ګاڼه کې کېناستی نه شي یا د چا خواله ورځي نه بس ځان ته ناستې سوچ فکر کې ډوبوي په ځمکه باندې لاسونه کرخې را کاږي او دغې باره کې خپل مستقبل باره کې خواږي خو چې مثلا کم کاروبار یا کم داسې د یار دوست یا داسې په رشته دارو کې داسې فوتګي یا غم شوي وي هغې باره کې سوچ کوي نو دغه ټینشن ډپریشن چې دی دغه 80% ډپریشن چې دی دا خود به خود ټیکیږي خو دا 20% ډپریشن چې دی دا خپل نه ټیکیږي ځکه دې کې بیا تکلیفونه د باندې ډېر راځي ځکه دې سوچونه د هغې په باره کې ډېر کوي نو د دغې د وجې نه د باندې دا ټینشن ډپریشن ډېر زیات هوي شي نو دی به د اعصابو بیمار شي بیا په دې کې د ډېر زیات ډیپ لاړ شي نو بیا انزایټي ته لاړ شي یعنی د باندې بیا یره راځي د مرګ یره پرې راځي مثلا زه به هوایي سفر څنګه کوم په جاز کې به څنګه ځم په دې ګاډي کې پلان کې ځای ته به څنګه ځم یا د پلان کې خواله ورځم مسې نه څه راته ونه وایي نو بیا د دغه ډپریشن چې دی دغه بیا انزایټي طرف ته لاړ شي یعنی د باندې بیا یو یره ګبراهټ غوندې راځي او د هغه طرف نه یریږي ورځي نه نو بیا دی پکې هغه چې ډېر ډېر شي نو بیا هغه د باندې یره راځي اکثر د شپې هم یریږي د ورځې هم یریږي یاره وایي دلته کې دا چل دی دلته کې هغه چل دی دا ډپریشن د اعصابي بیماری ده
1: صحیح دی چې رون کو تاسو خبره ترې ولې چې د ډاکټر نوزاده صاحب کم چې تاسو د ډپریشن حوالے سره معلومات ترګه چې ډاکټر صاحب کلینک په ټانګ کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکړ دی زړې ډکخانه ګرې سره نږدې بالکل خو خپل د جیتو سره تللی شي او د ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ او علاج کوم دا کولای شي چې ډاکټر صاحب راو شو د ډپریشن چې شته وی یعنی ډپریشن بیماری چې ته لګیدلې وی یا پرولې وی نو هغه ته کوم غلمات چې غوښه او پیدا شي چې
0: بالکل د ټینشن ډپریشن یا د انزایټي یا د اعصابي بیماری چې څومره بیماران دي ان هغوی به زیات تر هر وخت بعد هغوی خفګان وي ان خفه موډ کې به موډ به آف وي ان ټایم چې څه د ټایم تاسو دې ګورئ نو دې به خفه یو سوچ فکر کې به ناس وي او یا داسې سیزونو چې هغې د باره کې ډېر څه سوچ نه کوي هغې طرف ته ډېر څه سوچ ځي نه زړی ارادې هم نه وي یعنې څه کار کول غواړي چې یاره مثلا دا کار وشي نو د زندګۍ کې یا کور نورو خلکو سره به پکې له ښه شي خو دی مثلا دا کار طرف ته څه دلچسپي نه کوي چې یاره زه مثلا دا کار وکړه مثلا ما ته به لږ راحت سکون ملاو شي نه د هغې باره کې ډېر څه سوچ فکر نه کوي دی د خپل روزمره کوم کارونه چې دي په هغې باندې هم توجه نه ورکوي مثلا دې دوکان ته لاړ شم یا د اسکول ټیچر وي یا دی ته لاړ شم یا نور څه کاروبار وي هغې دپاره لاړ شم مزدورۍ دپاره لاړ شم د دغه کارونو دپاره دی څه سوچ وغیره نه کوي نو دغه یو علامات دی بل دای چې دی به جسمانی او ذهنی طور باندې به دی ډېر زیات کمزوری کېږي او محسوسي به بل به دی هر وخت ستړی والی به ستړی ستړی به وي بدن به ناراسته وي کار روزگار ته به ډډه نه لګېږي نه هغې ته به موډ نه کېږي نه هغې ته به شوق نه وي چې زه یو کار وکړم

0: مثلاً دی کې फायदा لر نه دغه ته ایس فائدہ نیوی بل دا چې د بزان د ټولو نه ډیر کمتر حسابي مثلاً هغه خپل ځان به ډیر کمتر او کمزور حسابي د نور په خلکو په مخ کې او بل دا چې د باور ختم شي هغه یقین به ختم شي هغه اعتماد به بچانه کوي مثلاً هغه یو کار یا یو چا باندې د خبرې یقین نشي کولی خپل مستقبل باره کې د کم سوچونه وغیرہ کوي هغې کې دی مایوس شي ان د هغې لپاره داسې سوچ نشي کوي مثلاً یاره پلان کې کار مې شروع کړی نه د هغې باره کې سوچ نه کوي مثلاً که شروع مې کړی نو بیا تاوان وکړم نو دغه سوچونو فکرونو کې دی بیا ټینشن ډپریشن او عصابي بیمار شي اکثر داسې هم چې راغلي مریضان چې هغوی ته بالکل خوب په ورځو ورځو خوب نه ورځي لوږه ختمه شي بل دا چې ټول نه غټ او منفي سوچ او نیگیټیو سوچ چې راځي هغه د خودکشۍ باره کې راځي دغه خیالات خودکشۍ باره طرف ته ځي د مرګ باره ته ځي داسې نور دغه منفي حالات طرف ته ځي چې د زندګۍ ته نقصان ورسیږي مثلاً دی خفه وي ناراضه وي مثلاً دی غصه ورځي معمولی معمولی خبرو باندې دله او غصه ډېره ورځي پریشانه کیږي بل دی جګړې ډېرې زیاتې کوي او بل چې څوک هم دا سوچونه فکرونه ډېر زیات کړي نو ده باندې بیا د قبض یو علامات دی چې هغه په هم راځي د ډک او دسمات ورسره ډېر زیات سخت شي وچیږي ورسره سر باندې درد راشي بوج پرې راځي موډي خراب وي عصابي کمزوري پرې راشي جګړې ډېرې کوي په کور کې هر یو شیز للت ورکوي لوښې للت ورکوي کټ للت ورکوي واړه ماشومان وخي کور کې زنانه سره صحیح طریقې سره خبرې نه کوي د چا خبره په صحیح اثر نه کوي مثلاً داسې نور خبرې راځي مثلاً دی بے پرواهي وي په چای څه پروا نه وي هر څه څوک کوي به دی به ځان لوي خپله دنیا آباد وي د چا په دغه کې کار نه ساتي بل داسې چېره مثلاً د مرګ باره کې سوچونه دی ډېر زیات کوي دې سوچونه وکي وکي بیا په دله جاړه ورځي مثلاً دته بیا هغه زړی را ډک شي او سترګو نه اوښکې ځي د جاړه کوي مثلاً زړی ورسره تنګ شي اکثر کومو زنانو ته چې دا ټینشن ډپریشن بیماري راځي هغوی ته پکې بیا لوږه ډېره زیاته لګي د هغوی ته بیا موټاپه کیږي دغه ډپریشن چې بیا ډېر زیات شدید شي او ډېر زیات هیوي شي نو د ده په دماغو باندې بوج زیات شي نو بیا دې یو ځان له ځای ته لاړ چې اول د چغې او اوازونه وباسي یعنې مثلاً هغه چغې ووهي اوازونه وکړي خو په زوره زوره وجاړي یعنې هغه خپل زړه تشولو دپاره دی بیا داسې حرکت کوي اگر کہ مثلاً دی علاج و نشی پا وخ باندی نو دی بے دخپل خودکشی طرف تا دخپل مرگ طرف تا سوچو نو بے دیر زیاد کئی نو دی بے با آگی کیا میں بشا اکثر خلقو کتلیم نی دم دا سبا کتلیم نی چی دخپل بچو بارے کی سوچو نو کئی مثلاً دا ہوئی کانا پینا دا روٹے غم دا بلس غم دا کور شل کسی وی دا آگی بارے کی سوچو نو کئی خوچ آگا نو پورا کی پہ دے خودکشی طرف لجدان مڑگی بچی مڑگی خزی مڑگی مختلف قسم حرکتوں نے بے دیو کی جگہ دے بے ڈیر زیاد خراب کیا خپل زندگی دلا سور کی دا تاوری شی ٹینشن ڈپریشن یا انزائیٹی دا غیر اپا دا بانے ڈیر زیادہ ہیوی شی دا غیر دا وجہ نے بے دیا خودکشی ہو کی زان ختم کیا خپل زندگی دے ختم کی ہو سارا
1: صحیح دے سی دین علوا ڈاکٹر صاحب رابر شو سی پا دے بہت چون کے ماں کے ہاں خبر طریقہ ہو سی چکم دا ڈپریشن وجوہات تی جی یعنی کم آگا وجوہات تی پا غیر پا وجہ باندے دا ڈپریشن چکم دا کنا غرو شی دا ڈپریشن چکم دا راگا پیدو شی اور دا سڑے یا دا مریض چکم دے کا مل لی کا فیمل لی پا دے کی اختا شی نو کم آگا وجوہات تی سی
0: بالکل وجوہات خود ٹینشن ڈپریشن دا انزائٹی ڈیر دی خود ٹول نغٹ یو علامات دا دے چی دے کاروباری نقصان ہوگی مثلاً دے یوزی کی پیسی لگے ولی آگا پیسے نقصان ہوگی مثلاً کہ دا گاڑے دے دا زمکر دا پراپرٹی دا دغه داسې نور څه بزنس دی او هغې ته نقصان ډېر په غټه سطح باندې ورسیږي نو دی بیا غریب په ټینشن ډپریشن او په سوچونو کې لاړ شي دا خو زما ټوله سرمایه ختمه شوه زه به اوس کوم څه زما بچی دي زما کار ښځه ده زما نور د هغوی لپاره د کنان نفقې د هغوی د مستقبل لپاره سوچونه کوي خو هغه ټول خراب شي نو د هغې باره کې مثلاً د تا ټینشن ډپریشن یا انزایټي دغه یاره حالات دبان رشی یا دغه نوکری وی هاوس جابی وی دغه لاړ شي جاب مثلا خراب شي دغه د لاس اور کی دغه په باره کې کم سوچونه فکرونه راځي نه دغه یو وجوهات ته ټول نه بل دا چې مثلا د نږدې یار دوست فرند یا داسې نږدې رشتہ دار هغه وفات شي هغه ډپ شي دغه د وجې نه هم هغه ته به ټنشن ډیپریشن جوړیږي. بعض خلکو دغه خپل خیالات دغه وستل باره کې سوچونه کوي خو هغه نه وځي دغه ډیپریشن زیاتیږي. بعض خلک داسې هم وي چې دغه سوچونه د نوکرۍ باره کې کوي د دې باره کې کوي چېرې د پلانکي نوکری وه دا څنګه ختم شو څنګه کاروبار دې ته نقصان څنګه ورسېدو د دغه باره کې سوچونه ډېر کوي یا د دغه رشته دار مړ شوی دی دغه فوتګي شوی ده دغه باره کې سوچونه ډېر زیات کوي چېرې دا څنګه مړ شو ولې مړ شو په څه باندې مړ شو دغه مختلف د سره به مخکې کېږي سو دا څنګه نو دغه مې وجه د هغې په باره کې د سوچونه کوي دا خپله پکې راګیر شو دی ته ټینشن ډیپریشن بیماری ولګي خو دا ټینشن ډیپریشن هرې ښکار شي زیاتره کم خلک چې دي ټینشن ډیپریشن هغوی ځان له خوشحالي په ګڼه کې نه خوشحالېږي په ګڼه کې زړه بندیږي سایه کېږي یره پرې راځي په ګڼه کې نو ځان له خوشحالي چېرې ځان له خپل سوچونه خپله دنیا آباده کړي یا داسې دوستانو سره نه کښېني چې هغوی د پسې مسخرې کوي هغوی خواله نه ورځي یا داسې څه رشته داران وي چې د هغوی داسې څه کاروبار یا څه داسې ډیپریشن وغیره د هغه دی په ځان باندې راواچي د هغې کیم دی راګیر شي. بل داسې څه بیماری وي مثلا د جوړونو بیماری شوه د سا تکلیف شو داسې نوجوانان چې هغوی د بار بار الرجی کېږي د هغې د ټینشن ډیپریشن امکان هم زیاتیږي یا داسې څه نشې والا سیزونه چې هغه خلک استعمالوي یعنی افیم شو سیرګټ شو زیاتر او یا څوک د خوب د راوستلو لپاره مختلف قسمه میډیسن استعمالوي یا دغه انټي بایوټیک استعمالوي چېرې ماته خوب یا سره شي ماته څه سکون میلاو شي ځان ته انجکشن وي د نشې والا نو دغه یو ټینشن ډیپریشن وجه ده چېرې دې وجه نه هم راځي دې ته د مختلف قسم تکلیفات.
1: صحیح ده سي ډېره مننه سي اردن کو خبرې ترې تاسو ور وي د ډاکټر نورزاده صاحب کوم چې تاسو معلومات تر کې د ټینشن ډیپریشن انزایټي حوالے سره سي نن چې کوم شه بیسیک چې کوم خبرې ترې دي د ډیپریشن حوالے سره دي را به شو ډاکټر صاحب د اقسام حوالے سره سي نو د ډیپریشن څومره اقسام لري سي یا تاسو په څومره قسمونو کې یا میډیکل فیلډ څومره ها هاندې څومره قسمونه کې دا ډیوایډ کړی دي چې
0: بالکل د دې قسمونه د دې علاج چې دی هغه د دې ټینشن ډیپریشن زایټي یو خو دې ټول ناول د ایموشن وی یعنی مثلا د جذباتي ډیر زیات وی خفګان ولې ډیر زر راځي ناراضه کیږي د یو بل نظر زر مثلا هغه یار دوست سره یا کور کې ناراضي د څه پریشانی وی یا څه سوچونه فکرونه ډیر کوي غصه ولې زر زر ورځي بل دې ذاتی وی هر یو کار کې خبرې کوي بل دې عزت کوي یو خبره ونیول هغه به سر ته نه رسولی نو پرېږدي دی نه بل دې ته بې چینی وي خوب نه ورځي بل دا چې دی دویم هغه لغه چې دی د سوچ کوي نقطه چینی په هره خبره کې مثلا د خبرې وباسي اعصاب خراب شي بې پروا وي په یو سوچ کې دی نښتی وي الجن وي یعنې مثلا هغه د فیصله نشي کولی زه کوم طرف ته لاړ شم او څه وکړم خود مر خیالات بیا هم په سر کې تاویږي سوچ فکر کې او بیا خودکشي طرف ته ځي. دویم دا چې دا دریم چې دا فزیکلی تبدیلی چې کوم راځي مثلا د دې کې وستړی والی راشي کمزوري به راشي سستی به پکې راشي خوب به خراب شي ورزه وزن به کمیږي کله هم چې د کمزوري او خوراک کې تبدیلی رااله دغه سره د وزن کمیږي وسره او بے مقصد گرزی را گرزی یا صدا سے نشے وغیرہ کئی یا نشو ادویات استعمال یعنی لگا دا ٹینشن ڈپریشن بارے کی مثلا مختلف قسم انٹی بایوٹک استعمال مثلا بل لگا د کے کم عادتوں نے چیری مثلا دے پا ہر سیس کی بدے خبریں کئی کسو کروٹے پخ کی پائی کی بخبر کی سالن کی بخبر کی کسو کی کاروبار کی پاگی کی بدے خبر کی وہ سارا ان کار بدے نظر انداز کی خپا ذمہ واری بدے اخستے نشی خپل اخستے نشی خود بل پکار کی بدے کار ساتھی خبر بکئی دغه ڈپریشن دے مثلا دغه ته سوچ یا غم فکر رشتہ دار وغیرہ یا داسې ګرځې دل وغیرہ د خوراک هغه دی نه کوي نو مثلا دا د قسمونه دي خو دا مختلف قسم هغه راځي سوچونه فکرونه راځي دې ته ټینشن ډیپریشن وایي یا چا باندې سره یره راځي دغه انزایټي خوف یره پرې راځي نو دې ته عصبي بیماری وي دې بالکل هوموپیتک علاج شته دی صرف او صرف هوموپیتک ته دې راشي انشاءالله چې دوی د میاشت نیمه دوی استعمال کړي انشاءالله چې 50% به دې بالکل بالکل سبا خو بالکل خو فری رات لشی دغه چې سبا خو فری کیم دی فیس میس نشته لري
1: جی جی
0: نو سبا دی راشی دغه چې خپای دی ته واخلی جی ادرس اور وی فیس ته جواب ورتا
1: بالکل سی اور دم کو سبا ته سے بالکل جی رتل لشی سبا چې فری کیم ته جی دی بدو ریس تو بالکل جی رتل لشی ڈاکٹر نو زدا سم نه تاسو بغیر فیس هغه خپل چیک اپ کول لشی سی نو دین لو چې کم د میډیسن پیمنٹ ته یا د میډیسن پیسې دی نو ته به تاسو سپیشل گزارش کوم دا کې دل شي سبا بالکل جی تاسو روشه پسې هته مې میډیکل اسپیټال کې چکم د کنا فری کیمپ تلګ څنګه تاسو پات هدو چې شهر بو پوری دی فری کیمپ یې پسې هته مې میډیکل اسپیټال کې نو بالکل جی سه هته مې میډیکل اسپیټال ته ورتل شي فری کې خپل چیک اپ څنګه هغه ډاکټر سم نه کول شي نو ان شاء الله سي چې کوم هځي مشفان دی د مشوره روشه نو هغه چیک اپ ډاکټر سه بالکل فری کې کوي سي او د دین علاوه ځوان به هیڅ قسم تفیس نشي خوستل سي ورسره سي کچری تاسو کوم دا ماشی له سره رش کمزوري نو میډیسن په سټوډیو هتو سره سپیشل گزاره کوي سي سو بالکل جی روشه او ډاکټر سه خپل چیک اپ کوم دغه بالکل کولای شي سي اور به شو ډاکټر سه احتیاطي تدابیر یا د دین راج پرهیز باندې به خبرې ترې کوي چې ډیپریشن چکم مریضان دي سي نو هغه با کم کم چکم خبرې یا چکم مواقع دی او نه وزن لري سي تی احتیاط بکې پرهیز بکې نو هغه د بر بتاسو سو چکم د مشوره وي سي
0: د ټولن اول د ټینشن ډیپریشن چې سم بیماران دي
1: جی سي
0: نو دې ته ټولن غټ پریز دغه لري چې هغه کیسه خوراکي پریز نه وي خو هغه د کور والا چې سمرم دی ورونه بیگان دی تر دې پلار دی مور دی خزه ده بچی دی او د پټنشن ډیپریشن کې دی نو د سره د ډیر زیات گزاره کوي مثلا د خبره ته ټیک وایي مثلا د سره د لګینی د ریزان ته پیدینه دغه ټینشن ډیپریشن ته دي ځینې خلک دي سي مریض ته ډرامه باز وي یره د اسی چلونه کوي په ځان باندې سي چل کوي په ځان بیمار کړي او په ډېر په غلط نظر ته ګوري نو په حقیقت کې د ټینشن ډیپریشن بیمار وي د سي بیمار سره ډېر یو خر وي یری استعمال کی د دغه قابل رحم دی سره کې مثلا که د بیمار وي د سره د کینی د ځان لپاره دی نه مثلا چې د ځان سره په خبرو کې مشغول ساتي چې د دنه د غم د ټینشن ډیپریشن د سوچونو فکرونو د نه لاړ شي نو ټول نه بهترین دغه دی چې د یار دوست وي د کور کې سوپی د سره دی خره وی کوي د سره دی خی خبري کوي او بل دا چې په ډیر زیات خیال وساتي چې مثلا د ګولۍ استعمال نه کی د خو بیا راسې انټي بایوټیک د نشي وغیرہ یا مثلا د چرس یا سیرګټ یا داسې نور څه نشي وي چې دا غینه په مزه مزه باندې دوی ځان تر تر واړي د ټینشن ډیپریشن نه روباسي دم د لاسور کی چر بس دا خو کیږي راضي د الله طرفه را مثلا دغه شان تر وی د سر استعمالي ګم دا به ډیر زر کم سه کم 50% وای چې دا د کورنۍ علاج دی او باقی و سره میډیسن استعمال کړئ ان شاء الله چې دا به ډیر زر تر زر صحت عمومي او خپل زندگی به شروع کینو د سره تاسو ډیر زیاته گزاره کوي دا سي مریضان کم ټینشن د پیشن یو دي ځان ته خوشاله ان تاسو دوی به ځان لمه پرې دی ځکه د باندې به ځان له سوچ د ډیر زیات هوی کیږي به دې فیصله نشي کولای سوچ فکر دې به واپسی راتلی نشي مثلا چې څونه سوچ کې مخکې دلی اخر دا جی دې به خودکشي ته هم تیار شي تاسو به خبره مې ده به خودکشي بیا کړی وي نو تاسو په دوانې ډیر زیات خیال وساتئ
1: صحیح دي ډیر زیات مننه سي اردن کو خبره تر اورې دي جی د ډاکټر صاحب نو زاده سي خبره تر دې سور دي کم چې تاسو معلومات تر کول جناب د ډیپریشن حواله سره نو بالکل تاسو د خبره غوړ سرور دی امید دال رسی چې سمره دی مشهورونه دی یا دی مش فین دی نو دا ډاکټر سی په خبر باندې پوښوي او چې کوم ډاکټر سی وتا سو احتیاطي تدابیر ډیر وشول نو باقي به تاسو عمل وکړو ان شاء الله چې سمره دی تاسو مسلې دی ابا په مکمل توګه باندې خل شي سي سو بیا هم چې کوم د کنه کوشش کوي چې کوم تاسو مریضان دی تاسو په کور شي تاسو په علاقه شي نو هغه چې کوم د کنه دا شانې چې وته ټینشن وی ډیپریشن وی هغه د دې بیماری نه چې کوم دا شکر شي وی نو اوس سره تاسو راشه گزاره کوي چې هغه د دې بیماری نه روزي او اوس سره سپیشل چې کوم احتیاط کوي سي سو بالکل اوردون کو دیتو سے چکم کال دیا بو شاملو پو پروگرام شے پا 0331-6632-231 0331-6632-231 باندے انو بالکل چکم دا آغا کال کا والے شے او کسب پوشتن لرائی دو ڈاکٹر سمنا انو بالکل آغا کا والے شے سی اوی نزبان بھئی لش غاٹی اسی موٹا یا او دا کمزور کولو طریقہ رو توشوا رحمان الدین سیب تاسو میسی جواب ڈاکٹر سب کئی خواغین اولیو کلر دی چی السلام علیکم
2: و علیکم
1: جی جناب سو دے کم سوئینا
2: جی
1: جی محمد ایاز سے وہ پروگرام سے تب ہر کلے سے ڈمشی آیو سرنگ جی من نہ سے خوشحال شی سے پوچھتے ہیں لڑے ڈاکٹر صاحب نا جی جی جی جی باہر سے تو پتوک کال ملے ہو گڑا پتا نہیں تلے گی جی چاہتا ہوں کال کڑا تھا چاہتا ہوں نہ کڑا سی تو باہر چکل ہاں کال کوئی نہیں اول ریڈیو اور ویسے مجھ بار بار خبر دیتے کچھ اول ریڈیو اور بھی کال کے ویسے نو دس چی خوب نر چکشے بے کال کوئی نبی بتا خبر بندے نہ پیشے ہونا بدرتا اندازہ لگی سے لش کم دے ریڈیو اور بھی اور ریڈیو تو گوشت نہیں سے جی سوکھ لگیا تھی اسے خبر ہے کبھی کم ٹاپک بندے خبر ہے کبھی نبی بتا ہاسا نہیں مجھ تو ہاسا نہیں مجھ پوچھ لگے وہ بیماری بندی ہوتا خبر بس دے کے شروع کری ہوئی تھی نبیا خبر اخبار کی میچ نہ سر کے السلام علیکم السلام علیکم
2: مضمون جان اور آیا
1: جی سر کے چل رہا
2: خیر ہے مضمون جان اور علم جان ملنگ
1: علم جان ملنگ سے سر کے چل رہا شیو جوڑی برباری وقتوں میں زجون شدی دا ڈاکٹر صاحب لگیا تھا بیماران مجھے خبر تیری کبھی کم خلق پر ٹینشن کی دی پر ڈپریشن کی دی نورزادہ سے وہ موجود بھی جی ڈاکٹر نورزادہ سے موجود بھی دا مریضان اچھے کا بھی علاج بکے سے
2: مریضان اور وقت دی مجھے دے پارے دیر مجھے دا
1: بس بالکل جی صبح اتلے سے ڈاکٹر صاحب نے چیک اپ کروا لے ان شاء اللہ ڈاکٹر صاحب سے چیک اپ گئی سیوا کرنا بالکل جی سب یہ ہوتا بھائی جی چکم ڈاکٹر صاحب موس بھی تو سر اتلا سے شاد ہونا ان شاء اللہ جی ان شاء اللہ اللہ دے مرگ لے
2: سلام دے
1: ڈیرا منا جی ڈاکٹر صاحب حاضر تو سلام قبول کر سے بالکل جی ڈاکٹر صاحب حاضر تو سلام قبول کو وچ مش طرف نہ حاصل منا ویتا وی آیا
2: وعلیکم
1: السلام مننا سے خوشحال شے کے در من شے ڈیرا جو تو مننا ڈاکٹر صاحب بالکل سبا موجود ہاں سبا چون کہ فری کیمپ تے سی سبا بالکل تو سر اتلے سے ڈاکٹر صاحب نے چیک اپ اور علاج کا والے السلام علیکم السلام علیکم اوکے ڈیر من سے اس نظمان بھائی صاحب موٹائیں مت ڈنگر ولو طریقہ اور وشا رحمان الدین دا گمل نٹو کسی دو ویش زل اشرا وزن ملا سی یعنی وزن ملے گا رقم شید دی طریقہ چھو ڈاکٹر صاحب تو وشا ہوئی
3: بلکل دا وزن کمولو خود دیر طریقی دی خیر طریقی دا دی چھو خود دیر ورزش دیر کئی درزی دی او دویم دا چې ډېرې د غنم روټې بند کی او د جوار روټې دی شروع کی ان شاء الله چې هغه سره هم د وزن ډېر زیات کمی یا چې پراټا دی بند کی سره
1: صحیح ده. السلام علیکم. وعلیکم
4: السلام.
1: جی جناب څوک دی کم سے نه
4: شیخ سلطان
1: شیخ سلطان څه خبرې کوي
4: فضل
1: جی فضل صاحب تو ته هر کله سره دمشي ای پروگرام شه مننه که درمن شه څه پښتنه لری ډاکټر صاحب نه جی جی
4: دا وجود نه دا وجود
1: اها
4: دا وجود دا لاته چې دا دا لاته په تجربه ا درته څنګه به څه دا څه دا وزر دا لاته په کومه خوځي
1: صحیح ده. چې څومره ټیم کې شي
4: ټیم ډیر کې
1: بیا ها څومره ټیم کې شي ته زور خورنده خول لا چې ته پیسې غورځېدل خو نه دین لواز چکل گرزی شی نبیا درد کی پنستی ہوئی تک کی ہر ٹائم بھی تک کی اچھا ہر وقت درد کی ڈاکٹر صاحب جواب دے کے ریڈیو اور وشا میں نے جی ڈاکٹر صاحب
3: بالکل دی وی چرب درد شروع دے پہ یو سیڈ باندھی راضی اور سٹارٹ بھی اور ادری کی نبل دائچ وزن زیادہ تے دی بخبر دو مرض کی رشی ہو تا روماٹائٹس ارترائٹس ہوئی ہو تو شیاٹے کا ہوئی روماٹائٹس ارترائٹس کی آگے کی ہم آڈو کی دردوں نے کئی آگاہ ہمیشہ دردوں میں روان ہوئی ولې کېږي نه مثلا د نشي د دوی خوري خو ټیک شي بیا وي او بل داوي چې په یو سیډ باندې وي په یو وخت باندې درد وي په بله باندې کم وي یا کله په یوه شي کله په بله شي بیا دې ته مونږ شیا ټیکا وایو رګل نسا چې ورته ویلی شي نو بیا دغه تکلیف دی بل دغه تکلیف د وجه مثال دی چې وزن زیات دی دغه د وزن سره هم تعلق ساتي ځکه چې په ملا باندې کله وازګ ډېره شي غوښه ډېره شي نو په اعصابو باندې د باور راشي دا رګونه پریس کی جګله هم رګونه پریس شي مخفي درد ورسره کوي دا یار ګل نساد یار روماتایټس ارترایټس دوانو کې بیماری خامہ خاله خو یک دی خو کی چې د ایم آر آی وکي نو په ایم آر آی کې وکلیر دی.

خجی سنگ یی طبیعت هم خدای ټیک ټاک او برابر یی کنه زما غرونه خوایم دی چې کوم اسکول کالج یونیورسيټي ته زی ډیوټیانو لزی سرکاري دی او که پرایویټ دی او کس دینی اداره دا نو سبا چې کوم دی نو ماشاءالله تاسو چوټی دا خوای تاسو ته پته شته چې تاسو سبا ولی چوټی دا نو که چاته پته نشته نو غوی ته بوایو چې دا چوټی چې کوم مبارک چوټی دا د شپږشتم اگست یعنی د 26 اگست نو دا د 12 ربیع الاول چې کوم دی چوټی دا یعنی د اسلامي کال چې کوم مطلب ربیع الاول کال دی دا غي 12م تاریخ دی نو دا سی خو چې کوم دی نو هغه خو 26 اگست باندې چې کوم دی نو مونږ سره تور نه د غړي چوټی وکړو او دا 12 ربیع الاول چې کوم ورځ ده کنه نو دا ډیره مبارک ورځ ده او په دې ورځ باندې خوګ نبی حضور صلی الله علیه و الی وسلم دی دنیا ته تشریف راوړو نو دا اغي حواله سره چې کوم دی ګورنمنت اف پاکستان دا اعلان کړی دی چې یاره مونږه دغه ورځ چې کوم دی نو دا چوټی مناو کو بهر حال ډیر خلک چې کوم دی نو هغه بس کوي او سبا کوي او سبا نه کوي دا خو د هر چا خپل خپل خوخه د هر چا خپل دین ایمان دی هر انسان د خپل مال په خپل جواب دی دی وای چې د قیامت په ورځ باندې به یو انسان خوځیدای نشي چې د یو سو خبرو چې کوم دی نو هغه جواب ورنکي چاله الله رب العزت له جواب ورکي صحیح نه او الله رب العزت چې کوم دی نو هغه لازمی خبره ده د فرشتو په ذریعہ باندې به تاسو کوي چې یاره مال می درکړو نو هغه دې چرته خرچ کړي او ځواني می درکړي وا نو هغه دې چرته تیر کړي وا نو دا چې خلک بس کوي او سبا نه کوي دا خو بهر حل د هر چا خپل خوخه ده خدا د کنا چې ګوره کم از کم هر یو انسان که یو پیرم چې کوم دی کنا د خوګ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم یو سنت را ژوندې کی په دغه سبا ورځ باندې چې کم سبا نه ورځ دا او یا چې کوم دی نو یو پیرا یو انسان کم از کم یو پیرا درود شریف وای د خوګ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم د پاره نو وګورئ چې په دې پوره دنیا کې زوایم چې څومره مسلمانان دي عرب ته به رسیدلی وي کروڑونو نه بډیر وي کنه نو دا چې دا دومره ډیر مسلمانان دومره ډیر چې کوم دی نو یو سنت را ژوندې شي او یا چې کوم دی د خوګ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم د پاره چې کوم دی هغه درود شریف وای نو یره دا به ضرور ورورسی او دا د هر د خوګ نبی حضور صلی الله علیه وسلم امتی د پاره هم فائدہ ده ځکه چې ثواب ډیر زیات دی کنه نو دا سبا چې کوم استاد چوټی دا نو دا زمونږه اخیری پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړو بارکې دا دیني بار عربی ولول نو مونږه خپل دواګانو کې یاد ساتي او پخپلم چې کوم دی نو کم از کم دغه سبا چې کوم ورځ د کنانو چې دا سبا ورځ خو کم از کم مونږ په زړه کې یو احساس وی یو درد وی چې یاره مونږ را لېګلې شوی څه د پاره یو حلال څه دی حرام څه دی خس دی او بد څه دی څوک دې ځان نشي منې کولی کنه په کار ده چې خپلې رامخې ته خوی کی کنه ځکه چې یو نه یو ورځ خو د دې دنیا نه تلل دي کنه وای یو واحد چې کوم دی نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داسی ہستی وا خوگ نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یو پیرا فرمائل خوگ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل پخپل باندے چی یو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوندے و حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوندے و لا دوی دور خلافت ہم نو راغلے سیدہ لا دوی امیر المؤمنین ہم نو خوگ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل وائی چی یرا کلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکم دے نو قبر تلاڑ شی یعنی وفات شی نو وای چې کله قبر کې کیخو دلې شي او فرشتې راشي وې دنه ته پوس کوي چې ستا رب څوک دی وې دا ورته چې زما رب خو الله دی خدا راته وای چې ستا رب څوک دی وې دنه ته پوس کوي چې ستا دین څه دی وې دا ورته زما دین خو دین اسلام دی خدا راته وای چې ستا سو دین څه دی نو یا

0: فرشتی به د قبر په یو ګوټ کې ودرېږي چې یاره دا څنګه چې کم دی نو کس راغلی دی اور ہستی راغلی ده چې دا الټه زمونږ نه تپوسونه کوي. نو اوس که مونږ نه چرته مخامخ یو مولام تپوسو کی کنه چې لکه پاس ستا رب څوک دی بس مونږ ټول رپیږو ستا دین څه دی کنه اور په دین راته خبر ہوکا په ایمان راته خبر ہوکا په خپل مسلمانیت راته خبر ہوکا صحیح ده یا د الله په ذات راته خبر ہوکا نو بس مونږ چې کم دی نو یو دورا نه خطا شي خولی را باندې راشي نو اسی چې کم دی ورځی مناول خو یو ځان له خبره ده خو هر چا له پکار دی چې اغا ټول ورځ یو انسان که مزدوری کوي یا ټول ورځ یو انسان د اسکول سبق وای یا کالج ته ځي یا یونیورسيټي ته ځي یا څه کاروبار کوي خو خبره ده حلال رزق ګټل هم پکار دی خو خپل دینم ور سره لګ لګ سټڈی کول پکار دی. صحیح ده مونږ خلک شپه ورځ موبایل استعمالو صحیح ده بد خبره نه موبایل استعمالول خو که عمدې موبایل کې مونږ یوټیوب ته لاړ شو داسې چې کوم دی نو علما موجود دي او په حق باندې مبنی او صفا او حق سچ خبرې کوي چې مونږ ټولې پیژنو اوس بزه د چا چا نامې خلک ماشاءالله ښه ډېر دي کنه نو که د هغوی ځان ته یو کلیپ راواړو او ورکو داسې کلیپ ورکو چې د الله په وحدانیت باره کې یا چې کوم دی نو مطلب د خوږ نبی حضور صلی الله علیه وسلم د رسالت په باره کې یا زمونږ د دین اسلام په باره کې یا د فرایضو په باره کې نو یقینو کوي چې مونږ ډېر څه عمده دی موبایل نه مزده کولی شو دا موبایل هم چې کوم دی نو هغه مونږ په ښه کار باندې راوستی شو. نو به هر حال سبا چې کومه چوټي ده نو دا د بار ربیع الاول ده. نو خبرې مطلب مې دا و چې مونږ هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ صحیح ده کنه. پروگرام می در سره بالکل لائف دے براہ راست دے ډیرو رضیبات تاسو خدمت کې حاضر ما او داغي وجدا و چې زما تھروت انفیکشن او یعنی مطلب زما د مری چکم دے اغه زخم او دومره حد پورې زخم او چې مکمل روانه پابندی وا چې بای نه با یخس کې نه با چکنا هټ او داسې مطلب غوړ سخوري او نه با چکم دے نو مایک تور مخه مخ کې نو بس مای ټیک ده نو مای ما خدا د الله نه غوښته چد اکبر بادشاہ لٹرانے جوڑ داغی دے وجہ لک غیر حاضر ما شکر الحمدللہ اس ٹک ٹاک انساز و خدمت کے حاضر ما او چرتم نظم او زپٹ لیم نشم چرتا صحیح دا یعنی مطلب دار ایک از چرتا زم کنا نو خام خا سوک نہ سوک با زما ویڈیو شیئر کئی زما پا پیج باندے با ور کئی او یا چکم دے نو مطلب سٹیٹس باندے با لگئی چین اکرام بھائی چکم دے اگر دل تلاڑو دل تلاڑو دل تلاڑو زب خپلم وے ما صحیح دا چیر زب پلان کسی طرح روانے ما زب پلان کسی طرح روانے ما ددی دا وجہ چکم دے نو زب غیر حاضر ما خو اچانک چ انسان غیر حاضر شی نو بیا انسان تا پتہ لگی دل پکاری چر دے انسان ب طبیعت گڑبڑی او دا کی دے شی بیماری کنا نو اوس مونگا خبر ڈیری زیاتی کو پریز بالکل نہ کو 2018 نما پروگرامون شروع کڑی دی زه دې مایک ته ناست یم او دې ریډیو په لیکه باندې راځم او پروګرامونه کوم مختلف چینلو باندې الحمدلله ما بالکل پرهیز نه دی کړی او کله ما څه خوړلی هم نه دي چې زما د آواز دې ښایسته شي یا دې زما د آواز صفا شي او اکثر دا الکان چې کوم دی نو بس دام خیال نه ساتي نادان دي ناپوهه دي بس دویم چې کوم دی نو یخی اوبه راوړي دلته کی دي کاوه راوړي کی دي نو بس مونږ اوبه مسکو کاوه مسکو خیال هم نه خبرو کې تاسو سره دومره مینه محبت کې مونږ لره لره لاړ شو مست یو چې بیا مو خیال نه چې دا ګرم دي که یخ دي کنه نو به هر حال د مرای خرابېدل بیماری راتلل د هر انسان باندې راځي او هر انسان چې کوم دی نو هغه لازمی خبره ده چې زندگی تیرې نو به خامخا بیماری کې کنه کوم نه بیماری کې هغه خوشاله دی چې زه نه بیماریږم افسوس پکار دی ګوره ها په دې دنیا کې یو بچا داسې تیر شوی دی فیرون چې خپل نوم یې ولیدو خو هغه چې په کم ریا کې بادشاہو نو هغې ته به فیرون ویل نو هغه فیرون یو واحد داسې کس و چې هغه څو سوه کاله چې کم دی نو بعضې راځي چې څو زره کاله هغه چې کم دی نو مطلب دار چې لکه بادشاہی کړې وه او یا څو سوه کاله یې کړې وه نو په دومره سوونو کالو کې هغه بیمار شوی نه و کله هم نه و بیمار شوی نو بیماری دل چکم دے داخه خبر دا دے سر گناہوں معاف کیگی او انسان دا اللہ رب العزت پہ یادو کی راضی گنا خجی پروگرام میں در سر لائف دے براہ راست دے ہی سوال نشتا ہی ٹاپک نشتا گپ شپ بلگو سوالوں میں ڈیر پزڑ کی دی خو بیا بھائی انشاءاللہ کل پروگراموں کے کوما او تاسو لو بھائی انشاءاللہ چکم دے نو آغا ضرور گفٹ در کوما خود اشما ہر بل آئل چکم استعمال کون کی دی نو دا غوی دا پارا دا خبر دے چې بای اشما هر بلایل کاغذی ډبی دکاندارانو سره جمع کوي سلور ورځې پاتې دي دا غینه بعد به دا قراندازی سټاپ کیږي اشما هربلایل کې چکمې فائدې دي اخو نه سٹاپ کیږي چکم د شوګر مریض استعمالي الحمدلله شوګر یې ټیک کیږي د باوسیر مریض استعمالي باوسیر یې ختميږي د معده چکمې بيماريانې دي کدهغه مریض استعمالي د معده ور سره ټیک کیږي دین علاوه د پټو دردونه ور سره ټیک کیږي الله رب العزت ډیرو خلکو له اشما هربل آئل د وجه اولاد ورکړو سترګې ټیک شوې غوګونه یې ټیک شو ویخته یې ټیک شول لاسونو خپو دردونه یې ټیک شول نو دا الحمدلله دا کمالات زمونږ الله دې په ژوند کې برکت واچي د مولانا بلال صاحب دی چې کوم د حقانیه نه فارغ دی حکیم دی بل داسې فارمولیشن دی ورسره چې 100% قدرتي جڑی بوټو نه جوړ دی او د پی سی ایس ای آر نه تصدیق شوه دی کې کلونجی دا دی کې شاد دی زیتون دی ایون دی بورې چې زمزم اوبم پکې د برکت د پاره چي نو څومره ډیر ثواب دی دا مونږ په کلونجی خبرو کو په زیتونو خبرو کو په شاتو خبرو کو مبارک بوټی دی او په دې کې شفا ده او ډیر زیات احادیث دي د دې باره کې نو د اشما هربلایل چې کومه فائده ده اخو نه بنديږي چې کوم ستاسو د بدن والا فائده ده خو چې کوم د عمرې دا سلسله ده نو دا بس ټایم پورې بیا ضرور سٹاپ کیږي اشما هربلایل 120 ml بوتل تاسو ته 500 روپۍ کې ملاويږي او غټ 200 ml بوتل تاسو ته 600 روپۍ کې ملاويږي مزال لا اشما هربلایل د مارکیټ نه ترلاسه کړئ او کاغذي ډبې باندې خپل نمبر موبایل نمبر خپل ایڈریس ولیکي دکاندار سره جمع کړي او چا خوش قسمت نه مروخته نو ان شاء الله مکمل د عمرې پکیج به ورته ملاويږي راځي ګورو د فون بل کرا سره پہلا نه کالر سوق د کم زنه دي تاسو کال کول شي 03159022302 زما د فون لیکه ده صحیح ده نو لټ سی هو از اور فرست کالر السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: اوپا خیر زما د ترور لوري څنګه خی ټیک ټاک برابر استول مشي شکر دے خون انستاسو کلی تا درغلے و میارا دیر زیادہ گرمی و آور کے منی کا نمانی دا ترور لوری و منی کا نمانی دا ترور لوری آو کا نمائی کا نمانی کا نا گرمئی گرمئی کی میں قتل ماشاء اللہ گرمئی گرمئی کی میں قتل نو ماشاء اللہ بجلی خا واخا خو گرمی ڈے رہا نواز کٹکی کی خو کال کٹ نہ کم نو تو بولے پدی بےکارا نمبر باندھے کال کے ہمیشہ پدی بےکارا نمبر باندھے کال کے پدی سگنل ہے نبی زما آواز درزی خکال بنا کٹ کم وے مت بولے پدی بےکارا نمبر باندھے کال کے گور تالا پکار دی چیتا زما پا 0315 نمبر باندے کال کوا 0335 نمبر بانے سگنلی نوی زکا دا اکثر زمانہ بند ہوئی او ہو دا سو ایتا سر صرف دا 0335 پیکیج ہوئی بس صحیح دا کنا بس دا سے چل بہو کچھ مونگا بتا باچا کو تا تب مونگا ہر میاش خپل پیکج کو نو تا دمرا سادہ ہے تا دا سوچ نہ کوے تا دمرا سادہ ہے تا دا سوچ نہ کوے تا دا سوچ نہ کوے چھ زما دا ماما زوی ہر چاہتا پیکجو نہ کئی نو دا خو با بیا بس ټول دنیا پیکج پیکیجی دا خو مونږه اسی در تشنه باغونه خایو زما خوري ټیک ده صحیح د دې دا مطلب دی مړه چې بس ته په غپم نه پوهېږي بس ته په غپم نه پوهېږي ها صحیح ده ټیک ده مور دې خدا کور کې خیر ده مشران کشران خري خواخس خر دی چوری را وڑے وا کنا چوری میاش و خواخس خر دی چوری را وڑے وا کنا آواز می درزی و ام خواخس خر دی چوری را وڑے وا کنا خواخس خر دی اچھا دا گرمی پورت را او چوری را وڑے وا چوری تا تاله پکار دی زما خوري چې تا دویته ویلې وې چې دا چوري مونږه در بخلې.

0: دور اړې خلک چې کوم د خبره وځول نه خوړي کنه چې لکه زه دا خبره وځه کول ځکه غوړه کنه چې زموږ لکه د تاسو په ذهن چې کوم سوال لیږي دا سوال د همیشه همیشه د پر لری شي چې ګوره د دې پروګرام څخه نه دا تاسو ته نشر کی شي تاسو ته پیش کی شي خو دا دي کنه چې ګوره د ریزلټ پروډکټس کې ریزلټ دی چې ګوره ریزلټ چې په پروډکټس کې نو بیا وځي کی شي بیا به توان کی شي ټیک دې یو توان بل توان دا دي چې ګوره چې کله هم دا پروډیو باندې خپل اډورټایزمنت کې چې کوم مشهوري کې وي دا کوم څه لګیا یې چې تاسو دې دمو شاته چې کوم توان کې وي چې توان څوک کې وي چې توان نوټینشن کاسمیټکس بګزان څه کوم اونر دې چې کم سی وو دی جناب عمر بی دی توان چکم دیکھنے کا بردش کسی دی دی پیمنٹ چکم دیکھنے گھنٹے پیمنٹ چکم دیکھنے دیو گھنٹے چکم دیکھنے در ازم دیو گھنٹے پروگرام چکم مکم اسی کم چکم دیو پروگرام اگر پسو روپے پریوسی 3000 33 روپے مدی دیو پروگرام تاسو سپنسر کی چکا دا خبر آگے دی چیزوں لش تاسو دا بیان سے کک کنے چی تاسو ویسی گورا چکم دیکھنے نزبان ویلے کتا گانی مجھتا پورا ولن نے پریوش کی بدا گینو میں اس چی خبر ولی کی چی دیر مشیر انداز ہم دیگنے شو پا ذہن کی بدا سوال چی گورتا گانا مکمل پریجدا کنے چی مورد آباد سے چی آباد دیشی دا پریجدا کنے زنشم رشل ہے زمان مجبوری دیسی کزه تاسو غانه پریږده کنه نو به بسیک ایشو نو به بچګم د کنه توان دي چای توان بده د خیره سره توان به دي جی د جناب عمر به سي دي سي څه که چا ها وګړي ګوره چې څه دي روپې وګټه دمو پروډکټ هم دمش پیاند ته ملاو شي دمو پروډکټ نه خلک خبر شي او ته هند زاول کیږي چې ګوره دغه پروډکټ کوم د کنه اغا اغا څه اغا کوم د کنه زموږ خويند ته ملاو شي هته نه استفاده واخلي چې تاسو هم د کله هدا پروډکټ اخلي نو د دې سره څه فائدہ چې کوم د کنه بیا تخیر به ته عمر به ته ملاو شي چې کله عمر به ته ملاو شي عمر به دا پروګرام کنټینیو ساتي که په دې پروګرام شي زرا تاسو غانه پلی کوم چې زه په پروډکټس باندې خبرې نه کوم او تاسو د پروډکټس باندې شي پته نه لګی شي تاسو معلومات نه کیږي نو لازمی خبره ده دا په توان کې روانه شي چې کله په توان کې روانه شي نو څوک هم نه غواړي چې د توان او کوم د کنه زه د توانې شم نو هغه په وجه باندې زه دا خبره کوم چې ګوره دغه پروګرام شي زه غانه خو نشم پلی کولای شي خو بهر لسی تاسو سره ګپ شپ لګولای شي څنګه سه یو خط پرې شي یو لیمټ پرې شي دمو کوشش دا تاسو خو نه مونږ چې په محمد کوشل آرامونه چې دمو نور هیڅ مقصد نه شي او بل مقصد می داوی چې ګوره د تاسو د مشتي پروډکټس نه خبر شي سي تاسو پته ولګی شي تاسو راواخلې استعمال کړئ سي او هغه نه پس چې کوم د کنه تاسو ته فائدہ مې لاو شي او د دې کپنه چې کوم ملک تین چې کوم دومره خرچه کوي د پروګرامونو سپانسر کړئ سي هغه ته هم سنه خرچه مې لاو شي زوځک بار بده خبر کوم سي او ورېدون کو کته سو وانه سي چې د پروګرام نیمه شرکې شي نو بیا چې په کور کې کم تاسو ضروری پروډکټس یاد نو ټینشن نسی مله مثال کې سي شیمپو په کور کې استعمال شي هر خور زما وشته خي شي هر ورور زما وشته خي شي ټول ته دا وشته مسله به کنه چې ګور وشتان می غورو سي وشتان می ګړنه دي وشتان می نرم نه دي دا مسله تاسو اکثر چې کوم دي کنه خويند ته هم سم ګرونو ته هم نو بیا څه کې شي نو تاسو به شیمپو اوس هم استعمال وکړئ کنه اوس هم تاسو په 4 دن تاسو شیمپو راوخلی استعمال کې سي نو خو دا نو ټینشن شیمپو راوالې استعمال کې دا پروګرام به تاسو را کنټینیو وي سو الحمدلله سي الحمدلله سي سو الحمدلله زمږه پروگرام څنګه دغه نه دا سترو اور روان دي چې د سترو اور پشکی شي تر اوسه پرې چې څنګه دا پروگرام روان دي چې وڅه ده چې بلې کې کوالټي ته بلې کې رزلټ دي چې زبر سره خپل وسه زما هم د کوشش به جوړ کې نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان سره مخلص فاتیشا زکه ولې سي زکه چې د دینه زما هم لري سکتي د دینه دی چې کوم دغه نه د عمر به هم لري سکتي او د دینه چې کوم دغه نه الله تعالی تاسو ته شفا درکوي سي نو مکمل گانا او تاسو به کوم د کنا اغهی درکو تو راشه سی په 0963511400 زمون خبرې ډېرې سړی نه ازمانه نو ا چې کوم د کنا نش خبرې سره خبره وکړي چې سوسی سوسنی سی څنګه ویته زدي ها چې تاسو څنګه ویته زپ ششتا او کپ شینشته د السلام علیکم وعلیکم
1: السلام ورحمت الله
0: مننه نسی خوشاله شي څنګه چل شي او جوړي برباري هي
1: بہت
0: مطمئن کوشش کیوں برابر ہی

اوریدونکو د دین لوا چې چاها ویشتان غورسی ویشتانې ګڼ ندی او د دین لوا سی ملایم ندی چمکدار ندی چې سو بالکل سی رواخ لے سی استعمال کې سی نو ټینشن شیمپو نو ټینشن هیر آئل نن چې خولې هي سمزدار جوړ بدر کوي ښا

اوکې سي د دین ورځې کوم دی موشه چې کوم دی موشه هیرویل دی ځا سره سیملول سنس را خوشاله هي ساري زړه به درکوي زما خويند زما مين رواي خلي خان استعمال کې ان شاء الله سين سره څه بوښله مزید ور ریزلټ درکوي سي روي خلسي استعمال کې ان شاء الله خوشاله به را نسي د بای د پروډکشن مشته مخ کې ولې نشو ولخان درته وسره د پروډکشن و چې روي خلسي مالک سي.